ואת, מה חושבת פלחונית שלי? שתמיד אביב? מה בדבר בגידת הזמן ומה בעניין העננים שחונים בפרטי הסתיו הרחלים? עד מתי את חושבת אפשר לשחק?

שעתיים לא נרדם. סנוז, סנוז, סנוז, מאחר לאולפן. אני נשמע עייף עם הצרידות הזאת, במהירות הזאת, הטייק יצא לא טוב, ובקומה מעל שיפוט

0: השבוע בבוקר חדש, בוקר של מונדיאל, המשחק של יונדאי. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בחבילה זוגית לאחד ממשחקי המונדיאל. מתנת יונדאי נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי.
6: שלום, אני מדברת עם רונן.
7: כן.
6: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
7: כן, הלו.
6: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
7: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
6: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
8: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מעשנים? זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא עישון, אלנקר מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת עישון.
10: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
11: אלנקר, כוכבית 6609.
12: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים, באתר ובסניפים.
13: מרגישים שזה מלגה.
6: שלום, אני מדברת עם רונן.
7: כן.
6: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
7: כן, הלו.
6: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
7: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
6: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
8: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
15: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. צהל התיר אמש לפרסום כי סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מאיתמר, קצין בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל ביום שישי בדרום לבנון, כחודש לפני חתונתו. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא עם פרטי התקרית.
6: זה קורה ביום שישי באזור השעה 2 בצהריים, מחבלי חיזבאללה משגרים רחפן נפץ לעבר כוחות של גדוד 12 של חטיבת גולני שפועלים בדרום לבנון. בתקופה האחרונה אנחנו עדים לעלייה דרמטית משמעותית בהיקף השיגורים של רחפני נפץ על ידי מחבלי חיזבאללה, גם לעבר כוחות צהל שפועלים בלבנון, גם לתוך מדינת ישראל, וכרגע בצבא לא מתמודדים עם הדבר הזה בצורה מספיק טובה. לצערנו, נופל חלל צהל נוסף כתוצאה מפגיעה של רחפה נפץ, סרן מעוז ישראל רקנתי, זכרו לברכה, שנפל ביום שישי.
0: וגם לאורך סוף השבוע, שוגרו טילים וכתבנים לעבר יישובי הצפון, כתבתנו שרון קנובליך.
7: במהלך סוף השבוע שוב נרשמו שיגורים לעבר קו האימות. ביום שישי מתח של 6 רקטות נורה לעבר אזור קירת שמונה, 3 יורטו והיתר נפלו בשטחים פתוחים. במקביל, כ10 כתבמים שוגרו בתוך שעה לעבר הצפון. גם במהלך השבת נשמעו 6 אזעקות נוספות ברחבי קו האימות. חלק מההתראות הוגדרו כהתראות שווא. כל זה קורה בזמן שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על הארכת הפסקת האש בעוד 45 ימים. אך נכון לעכשיו בישראל עדיין לא נמסרה התייחסות רשמית להודעה.
0: גמר אירוויזיון 2026, בתום הצבעה מותחת, ישראל מסיימת במקום השני, זו השנה השנייה ברציפות. בולגריה זכתה במקום הראשון לראשונה בתולדות התחרות. נועם ביתן והשיר מישל זכו ל-220 נקודות בהצבעת הקהל, והתברגו במקום השמיני בהצבעות השופטים. שליחנו לאירופה אלעד שמחיוף מציין כי בזמן הביצוע של ביתן נרשמו מחאות נגד ישראל דווקא מאחורי הקלעים. עיתונאים בודדים עזבו את חדר הצפייה במחאה כשהחל הביצוע, וביציע המשלחות הונפו דגלי הרשות הפלסטינית מול המשלחת הישראלית. הנה דברים שאמר נועם ביתן בתום התחרות.
8: אני לא ידעתי למה לצפות בכלל, אני באתי בלי ציפייה לעבור כל יום ביומו, בלי לחשוב על מה יהיה מחר, בלי לחשוב על תוצאות, וחווינו את הרגע, וגם אני יכול להגיד שנהניתי על אמת, נהניתי ב-100% מההתחלה עד הסוף, ואיך אפשר שלא עם הצוות המטורף הזה, ועם הרקטניות המדהימות שהן לא פה כרגע, אבל הם פשוט נתנו לי המון המון כוח, ואנחנו הפכנו לזה משפחה אחת גדולה ככה על הבמה, וכיף, כיף, תודה לכולם.
0: ונשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח הלילה עם נועם ביתן וברך אותו על ההישג. שר התרבות מיקי זוהר ברך גם הוא ברשתות החברתיות וכתב, מול כל העולם הישג עצום לישראל, עם ישראל חי. כדורגל מליגת העל, ביתר ירושלים ניצחה אמש 2-1 את מכבי תל אביב וממשיכה לאיים בזכייה באליפות. כעת הפער ממוליכת הטבלה הפועל באר שבע עומד על 2 נקודות בלבד, 2 מחזורים לפני סיום העונה, ידיעה שמסר כתבנו בן גולדפיינד. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
10: רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
14: בוקר טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי בהמשך היום. עומס החום הצפוי כבד בפנים הארץ. אפשרות לאובך באזור הדרום. מחר תחול הקלה בעומס החום, מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע מזג האוויר הצפוי נוח יותר, התקררות נוספת בהמשך.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
5: דלתות פנים? הקרב בריח. דלתות פנים איכותיות? הקרב בריח. דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח. הקרב בריח.
0: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
15: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: היי,
0: מה קורה? בוקר טוב אירופה.
1: עם ישראל חי.
2: יו.
1: עם ישראל ער.
2: כן.
0: וואו, רגע.
1: מה?
0: פתאום עכשיו יש לי רעיון לויסוצקי.
1: עם ישראל צ'י?
0: כן. נכון, הם עושים צ'י די טעים.
2: נכון.
0: כן?
1: לא זוכר.
0: כן, הוא די טעים. הטיון כזה, צ'י. כן. עם ישראל צ'י, בום. שמישהו ירוץ על זה. שחררו לי עמלה.
1: שפרזנטו גם.
0: ברור.
1: לא אתה, נועם ביטן.
0: ברור.
1: כן.
2: אתה לא יכול, הוא בתאגיד.
0: כן. אני רק מספק עצות.
2: קריאייטים.
1: בחינם.
0: וואו.
2: כן.
0: טוב.
1: אתם נשארתם, את בטוח נשארתם עד סוף.
2: מה, ברור. זה התפקיד שלי.
1: נכון.
2: גם בשביל כולכם אני נשארתי ערה.
0: נכון. אני מתחת לאלונקה.
1: בדיוק.
2: גם לא רק שנשארתי ערה, אני גם... תהיתי באיזה שלב אני מהירה אתכם. כי היה איזה מומנט שכבר כתבתי לכם מאוד מאוד מאוחר בלילה.
0: ב-1:06 נדמה לי.
2: כן, שהתחילו הניקוד של השופטים.
0: 1:13.
2: כן. שהתחיל הניקוד של השופטים, כאילו כבר היו איזה כמה מדינות, ווואלה, כזה במדינות בהתחלה, כולם נתנו לנו כזה נקודות, פתאום איזה דוז פה. כאילו, היה כזה מין אווירה של לא ציפינו שניקוד השופטים יהיה בניקוד כזה גבוה כל כך מהר.
1: זה גם שבר לנו כל כך הרבה תזות לגבי כאילו הפער בין השופטים המוטים נגד ישראל לבין
0: לא,
1: הקהל האוהד את ישראל.
0: אבל שנייה רגע, צריך לעשות פה באמת להכיר בזה. הנהלת האירוויזיון נקטה בתקנות חדשות מבחינת ההצבעות לאירוע הזה, הקטינו את ההשפעה של הצבעת הקהל, הגדילו את הצבעת השופטים.
1: כן, אבל השופטים...
0: שוב הגענו בקהל מקום ראשון, שזה מטורף.
1: כן?
0: כן.
1: כן?
0: נכון, אני לא טועה, אביה.
2: לא נכון.
0: לא נכון?
2: לא
1: ההפך.
2: מה ההפך? גם לא ההפך.
1: גם לא ההפך.
0: הגענו מקום שני בקהל.
2: בולגריה היו מקום ראשון.
1: אולי ניתן לבן אדם שהאשכרה נשאר ער.
2: כן, לא. יש את בולגריה ורומניה שגם קיבלו מעלינו בהצבעת הקהל. ממש בקצת. רומניה 232 נקודות. אנחנו 220 נקודות, ובולגריה 312 נקודות.
0: אז אנחנו מקום שלישי בקהל.

0: זה ממש ניצחון מוצדק בעיני.
1: כן, אכן ניצחון מוצדק, וגם היה איזשהו שלב שבאמת השופטים, כאילו בישראל, הגבול הטוב שלנו היה 100 נקודות מהשופטים. אם אנחנו עוקפים את 100 נקודות מהשופטים, בתחרות הזאת, לפי כל השקלולים שעשו גם אנשי התאגיד, חובבי אירוויזיון, אם אנחנו עוברים את 100 נקודות מהשופטים, אנחנו נהיה במקום טוב, מצב לניצחון. אז כשעברנו כבר את 100, אמרתי, וואו.
2: אני אקבל פה עדכון שזה 8 מהשופטים, היינו.
1: היינו 8 מהשופטים?
2: כן.
1: שזה לא כזה גרוע.
2: כנראה במספר נקודות, ומול המדינות האחרות שקיבלו מהשופטים ציון, שכנראה היה רחוק מהקהל, איכשהו זה...
0: היינו 8 מהשופטים, 3 מהקהל, ויצאנו מקום שני סך הכל?
2: יכול להיות.
1: כן.
0: אוקיי.
1: זה בדיוק מה שקרה.
0: אוקיי, זה מוזר.
1: למה?
0: כאילו, אני לא מצליח להבין את זה. זה לא אינטואיטיבי לי.
2: זה לא אינטואיטיבי, אבל...
0: משהו מוזר לי, כן.
1: לא, כי, מה זאת אומרת? לא, כי קהל...
0: התוצאה המשוקללת אמורה להיות בין שתי התוצאות, לא?
2: לא, אבל השאלה אם זה 50-50, השאלה מי קיבל 7 המדינות שקיבלו מעלינו מהשופטים, האם אולי הם היו בתחתית של הקהל?
0: בכלום של קהל לבד.
2: יכול להיות.
1: בדיוק, וגם כן, וגם קהל זה לא אותם מספרים לדעתי כמו בשיפור, כאילו זה לא...
2: זה מה שעשו השנה, שהורידו את המשקל בשקלול של השופטים דווקא. בדיוק. אבל השופטים משכו אותנו...
0: בדיוק.
2: הקהל משך אותנו למעלה.
1: הקהל משך למעלה.
2: אבל עדיין השפעת הקהל הייתה פחותה משנה שעברה. יכול להיות שעם הצבעות הקהל...
1: אני לא חושבת שהיא הייתה פחותה משנה שעברה. הורידו את המספר הצבעות שאפשר להצביע.
2: הורידו מ-20 ל-10.
1: נו, מ-20 ל-10.
2: אבל אני חושב שגם בבלנס, גם בבלנס חיזקו שוב את השופטים, לא?
0: כן.
2: מבחינת השקלול, כמו שעושים...
1: לא, זה ניקוד, זה ניקוד, זה סך הניקוד, זאת אומרת, אם השופטים יש להם מספר מוגבל של ניקוד שהם יכולים לתת,
2: כן.
1: וגם הקהל.
0: אז כאילו אם זה... הורידו את זה מ-20 ל-10, אז...
1: פשוט במספר אז... ההצבעות ירדו.
2: לא, אבל ההצבעות של הקהל לא נספרות על כל, זה לא ש...
0: נכון.
2: שספרו 100,000 הצבעות נכון. לנועם בטן, ואז זה מעלה ב-100,000 נקודות את ה...
1: לא, זה אחוזים בסוף, מתוך כל מדינה.
2: אז אם זה אחוזים, זה לא נקודות. זה סיפור,
0: כן.
2: ואז האחוזים האלה מתגבשים... בסדר, אז זה לא כאילו... לא משנה, אנחנו לא יודעים בדיוק את השיטה, בוא נסכים על זה.
0: כן.
2: את המתמטיקה שמאחורי זה, איכשהו זה עבד.
1: כן, זה עבד, זה גם די היה ברור, זה היה שם, בואו.
0: אבל הנקודה המקורית הייתה שההרכב השיפוטי לא פגע בישראל, בניגוד לתפיסה שלנו שהייתה, שהשופטים לגמרי נגדנו והקהל לגמרי איתנו, ואז אנחנו נצא ברייק איבן כזה. וזה מעניין.
2: זה מדהים. אנחנו פה גם
1: רגע. לא, גם כל שנה אנחנו, יואו, יחסונים אותה, יחסונים אותנו. תקשיבו, אנחנו כבר כמה רצפים של מקום שלישי, שני, רביעי.
2: נכון, נכון.
0: אבל עד עכשיו זה היה רק בקהל, וזה שהשנה זה גם בשופטים.
2: בדיוק.
0: זה
2: דבר די מרגש, כן? ממש משמח.
0: כן, בדיוק.
2: הרי גם שוב, באמת שינו את החוקים כדי שמה שנתן את ההשפעה לישראל, מה שהשפיע על המיקום הגבוה של ישראל בשנים האחרונות, דולל. והנה, למרות זאת, עדיין נועם בטן. עכשיו, הוא באמת מעולה. אני ראיתי רק את הביצוע שלו. הוא כזה טוב. וואו, באמת. קריזמטי וחמוד.
1: הוא נתן ביצוע, כאילו באמת, הביצוע הקולי שלו היה 100 מ-100. לא פחות. 100 מ-100. לא שמעתי דברים כאלה. זה היה ממש, זה הרגיש ממש מוקלט. ממש מוקלט, ואפילו, וזה גם משהו שאמרתי על החצי גמר, אבל בגמר הוא אפילו התעלה על זה,
2: כן.
1: והצליח עוד יותר להיות מדויק.
2: הקלטה ב-4K.
1: והיה לו איזושהי צרידות כזאת בקול, בצעקה, שהיא לא תמיד יצאה, ואז פתאום היא יצאה שם.
0: יצא בול.
1: כן, ואז אמרתי, וואי, איזה רגע, לדעתי הוא מתרגש, הוא ממש הצליח להוציא את הרגש, ואז רק בסוף אמרתי, יואו, הוא צריך לבכות. הוא חייב לפקוד, אמרתי, אין, זה בול, אני אאמין לך, אם אתה עכשיו בוכה, אני מאמינה לך שאתה בוכה.
2: אז שני דברים, סליחה, לגבי הצעקה, זה היה רגע שאתה אומר, אמרתי עצמי, האם טיפה צרוד, האם הוא, כי הוא נסע כל כך טוב כאילו על המסלול, אמרתי, רגע, האם הוא יכול ליפול פה רגע בקולי, והוא לקח את זה מהלמטה וחזר החוצה בצעקה, בול על התו, בול, כאילו אפס זיוף, זה פשוט הוסיף עוד רגש לצעקה. ואני ראיינתי אותו ביום רביעי, כן, והשתמשתי במשפט שלך, אמרתי, יש כאלה שאמרו שהביצוע שלך היה מוקלט, אז... שזה, לא, שזה, בקטע שזה היה טוב, כאילו שזה נשמע.

0: מה פלייבק? תודה, וזה, זה, שאני נצח.
1: כי זה באמת היה רמה מעל, כי הוא היה גם מדויק וגם סופר מרגש, כאילו מהרגע הראשון היה ניכר כמה הוא מתרגש, אבל ברמה שאתה חייב להתרגש איתו, א', וגם גודל המעמד היה ניכר על הפנים שלו, וזה היה כאילו, אני ממש זוכר שהסתכלתי ואמרתי, אני לא הייתי עומד בזה. אני לא הייתי עומד בזה, בגודל הציפיות המופרעות האלה, ובכל ה... צורך להוכיח לא רק את עצמך כזמר, אלא גם זה שמדינה שלמה כבר שבועיים, שלושה בפושים מטורפים על כל צד שמישהו מהצוות שלך עושה, זה it's too much, והבוז בזה ככל שיש בוז, זה היה מדהים שהוא זכב את זה, וגם אחרי זה הביצועים אחריו היו כל כך לא מדויקים של הרבה מהזמרים והזמרות ששרו אחריו, שזה היה עוד יותר מרשים, כי כאילו זה הרגיש שהוא באמת ליגה מעל.
2: כן, ואגב, לרן דה פרובלם, זה השם של השיר גם, לרן דה פרובלם.
0: איזה שיר?
1: איזה שיר?
2: מישל.
0: מה?
1: מה הכוונה?
2: לרן דה פרובלם.
0: מה זה?
2: זה גם שם השיר שלנו.
0: כאילו...
2: מישל.
0: מישל בסוגריים, מה זה אומר? דה פרובלם זה הבעיה, אבל מה זה לרן?
2: לרן דה פרובלם, כמו מה שזה נשמע לך, היא עושה את מישל, היא עושה בעיות.
0: עושה בעיות? או יש לי בעיות עם מישל?
2: לא, לרן דה פרובלם היא זאת שאחראית על הבעיות.
0: וואלה?
2: כן? כן?
0: אוקיי.
2: ובעיניי זה שם פגז. זה שם פגז.
1: צעת שמעת הקורבן, לא? כי מי שאחראי על הבעיות זה מפעיל המצלמה בחצי גמר.
2: אז זהו, אתם קלטתם שבגמר רוקדת הרקדנית.
0: ליהי?
2: ליהי, פרויד, אלוי, מישל, נאמבר וואן.
0: כן.
2: רוקדת עם בלוטה במצח.
1: כן?
2: יש לה בלוטה במצח.
1: מלכת הבעיות, מעדכן אותי מישהו מהתאגיד.
2: מי?
1: להגיד לך מי?
2: כן.
1: בשביל מה תגיד? אני אחכה לראות אם הוא רוצה להזדהות בשמו.
2: בסדר.
1: זה לא מישהו מלפני הקלעים.
2: נו, סבבה. מריצת הבעיות, מלכת הבעיות. The same. אוקיי. אז לי, אלוהי מישל נאמבר וואן, היא בלוטה מהחזרה.
0: כן.
2: כן, של הצלם שפגע בה.
0: אשכרה, עד כדי כך הייתה חזקה, פגיעה?
2: תקשיבו. פגיעה הייתה... תקשיבו. לא היה לה שם, בחיים לא ראיתי את אותה עם בלוטה.
0: בלוטה?
2: יש לה בלוטה במצח. יש
0: כמו
2: לה...
0: קרן, חד קרן, יוניקורן?
2: יוניקורן, יש לה בלוטה אשכרה. במצח.
0: זה היה מחווה לנועה קירל.
1: כן.
2: עכשיו, ממש ראו את זה.
1: היא הייתה באמצע המצח כמו יוניקורן
2: לא,
1: או
2: לא,
1: בצד.
2: לא, זה היה קצת, זה היה בהסבה, זה היה בהסבה לשמאל. כן, והאמת היא שאולי זה ימין של, לא יודעת, אני לא, לא בטוחה לאיזה צד, אבל זה היה קצת בצד. אבל ממש ראו את זה, ראו את זה, ואמרתי, יואו, זה הסיפור. זה הסיפור מהשנה הזאת, שהצלם פגע לה, גם תחשבו כאילו איזה לא נעים בנאמבר אתמול, בין הצלם למישל.
1: ממש, מקווה שהחליפו אותו.
2: הוא התנצל אגב, הוא אמר שזה לא היה לא בכוונה, mm-hmm. והוא התנצל, וזהו, כאילו, אני חושבת שדי, אני די בטוחה שקצת התגישו באיפור את הבלוטה שלה.
0: Even the Jewish people suffer the night.
2: בדיוק, כדי
0: Give us a little four.
2: לגמרי, לגמרי. הגרמניה לא נתנה לנו איזה 3 נקודות.
0: בטח.
2: נתנה.
1: רק על הזה.
0: היא חטפה את זה מרחף או מצלמת כתף?
1: כתף לדעתי.
2: כתף, אדם חם.
1: כי הוא היה לידה, הוא עבר לידה כזה.
2: הוא ניסה לצאת מהיהלום.
0: מה קראתי, שהזיקו מהנדסים לתקן את היהלום?
2: כן, שהוא לא נפתח עד הסוף. אין לי כוחות.
1: מי הטייטל שלו זה מהנדס יהלומי במה, שהיה צריך להזעיק אותו. אבל גם אנחנו התנצלנו.
0: נכון.
1: בפני קרואטיה. Which did not help, כי הקרואטים לא נתנו לנו אף לא נקודה אחת, אחרי שבעמוד של התאגיד העלו מים, שצוחק על הקעקוע שיש לה זמרת
2: לכל
1: הזמרות, והציגו את זה כקעקוע חינה, ואז מסתבר שזה סמל תרבותי קרואטי עתיק שמסמל התנגדות נשים לאלימות, וזו כזו עלילה של לארי דיוויד, כאילו הסיכוי לצחוק על הדבר הזה ושזה יהיה הדבר הכי רגיש שאי פעם היה, זה כאילו זה זה, זה להעלות את הקרדיט הזה של פעם, פעם, פעם, פעם.
0: גם זה היה יכול להיות מושלם עם אלה 12 הנקודות שהיו מפרידות בינינו והזכייה.
1: אני בטוח שזה מה שכן. אני בטוח
0: לא,
1: שזה מה
0: שקרה. לא, היה איזה 200 הפרש.
2: לא, לא, לא
0: היה. משהו...
1: תן לי. תן לי לחיות עם המחשבה הזאת.
0: כן, באמת זה כיף.
2: כן, אבל דבר מטורף באמת לראות, ואני חייבת, אני חייבת להבין איך זה קורה, הכמות צפיות. אנחנו בדיגיטל, אם מישהו מסתכל על זה, בדיגיטל אנחנו המנצחים. המנצחים הגדולים של האירוויזיון הזה.
0: בדיגיטל, באינסטגרם של האירוויזיון. של האירוויזיון, הרשמי.
2: כן, כן, הרשמי. זה, אנחנו כפול במספרי הצפיות, כפול במספרי הלייקים. אני לא מצליחה, כי פה, בניגוד לשיטת ההצבעה באירוויזיון, זה לא אחוזים. זאת אומרת, לייקים הם לא אחוזים, זה המספר של האנשים שעשו לייק.
1: בטוויטרים.
2: ואנחנו כאמור, יודעים, מדינה קטנה, כאילו כמה כבר לייקים, זה שיש כמה, לא יודעת, כמה צפיות יש לנועם בטן כבר על
0: ה... טוב, אני ביוטיוב של האירוויזיון.
2: אה, ביוטיוב לא, יש לי בדיגיטל, איפה ש...
0: יוטיוב זה גם דיגיטל.
2: לא, כן, אבל...
1: בסושל,
2: כן, בסושל מדיה, ברשתות החברתיות. בסדר, גם יוטיוב זה בסדר, אבל איפה שישראל בידור שולחים את העוקבים שלהם לעשות לייק.
0: אבל רגע, למה זה? גם יוטיוב, תראו.
2: גם ביוטיוב לא, אני לא יודעת אם זה יוריד לי את...
0: אוקיי, סתם אני אומר.
2: יפנצ'ר לי את הקייס. אתה על הביצוע של הגמר?
0: דנמרק 71,000. גרמניה, כן, כן. גרמניה 224,000. נועם ביתן 352,000. בלגיה, סליחה, בלגיה 37,000.
1: בולגריה מנצחת?
0: בוא נראה.
1: הם בטח כבר במיליון.
0: בולגריה 1.2 מיליון, נכון.
2: אבל עזבו, לא לשם ישראל בידור שהולכים לעשות לייק, אוקיי?
1: אבל אתה חושב שזה אפקט ישראל בידור?
2: אז אני חוקרת את זה, אני לא יכולה להגיד.
0: ביוטיוב אנחנו מקום שני.
1: כן, וזה לא ישראל.
0: אחרי מלטה, סליחה.
2: לא, אבל...
0: כנראה גם המלטזים שוגעים כמונו, לאומני אירוויזיון.
1: לא סתם כל פעם שאנחנו בחולה, אנחנו אומרים שאנחנו משם, כאילו יש לנו את החיבור הזה.
2: יכול להיות, אבל תיכנס לאינסטגרם של האירוויזיון, וזה הדבר המעניין, מבחינת הכמות לייקים וזה. סבבה, יש צפיות ביוטיוב, זה לאו דווקא... זה לא עכשיו משהו פעיל שאנשים אשכרה עשו לייק, תגובה וכאלה. בוא נראה.
0: אז אנשים באים לראות צפיות. אנשים באים לראות השיר, מה מסקרן.
2: רגע. לא, אבל אני מרגישה שאנחנו יותר פעילים ברשתות האלה. בוא נראה. זה איפה נועם ביתן, נועם ביתן. הנה, אנחנו 5.8 מיליון צפיות.
0: וואו.
1: אז זה לא יכול להיות ישראל בידור, כי בישראל יש... 10 מיליון אזרחים.
2: זה לא מתיישב, תקשיבו, יש כאן איזה מה...
1: We good, we good, we פשוט good.
0: We good, וזה מסקרן, ואנשים גם הסונאים, הרי גם הסונאים באים לראות השיר של ישראל, כדי לראות אם קולם נשמע של הסונאים. הכל יכול להיות, אנחנו תמיד high profile. זאת הבעיה שלנו, הלוואי שהיינו low profile. אתה רוצה כאילו שהמילה ישראל...
1: לא תעורר כל כך הרבה
0: כן,
1: אמוציות.
0: גם לטוב וגם לרע, אנחנו פשוט רוצים להיות רגילים. אבל ברגעים שזה בא לטובתנו, אז זה משמח נכון, ממש. נכון, כן? נכון. והוא באמת היה מהמם.
1: אנחנו מלכת הבעיות, אתם מבינים?
3: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליליל?
4: כביש אחד עמוס באזור בן שמן, במחלף גנות עד קיבוץ גלויות, בדרך החוף עמוס בזיכרון יעקב ומיינה עד נתניה, בדרך הבא מאשקלון צפון עד צומת אמונים, מגן רבי עד מחלף השיבה, בצומת חפר, בצומת יער חדרה, ובדרך חמש ממחלף מורשת התקווה.
0: תקשיבו מה קורה כאן השבוע. וואו. אתם לא מבינים וואו. מה קורה כאן השבוע.
1: וואו.
0: השבוע הזה אנחנו עם יונדאי, נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 2026, וברבי הקרוב. כי זה שבוע קצר. יום חמישי ערב שבועות.
1: נכון.
0: וברביעי הקרוב, אנחנו מחלקים לאחד או אחת מכם חבילת מונדיאל זוגית, כולל טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיס כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל. אסור להגיד עוד איזה? אוקיי, אחר כך אנחנו נגיד איזה. משחק שווה, משחק שווה, שווה, שווה.
1: מאוד, האמת שווה.
0: לא איזה קורסאו ירדן, כן?
1: שגם כבודם כמם, כן.
0: לא מונח.
1: לא מונח.
2: אני לא מכונה
0: לי הרי
2: איזה משחק.
0: אני אגיד לזה, אני לא רוצה להתרות, כאילו, לחייב את המפרסם עכשיו ל... להגיד לזה, לגמר.
1: לגמר, כן. וגם של המונדיאל הבא.
0: אז טריוויה, ואם אתם רוצים להשתתף, ואולי לטוס לארצות הברית, להיכנס לאחד מהמשחקים, כל אלה רוח, אז... 054-999-4399 זה הוואטסאפ שלנו, שילחו את המילה מונדיאל, ואנחנו נשחק טריוויה על המדינות המשתתפות במונדיאל. אז יאללה, מי שרוצה, המילה מונדיאל ל-054-999-4399.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
6: יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל. מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
8: מגנזיום זה מגנוקס. ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
9: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי. מטריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
10: אקו 99
11: FM. למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
12: די, שבע שנים?
13: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
11: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
14: חכם. מהשנים זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא עישון, אלן קאר מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת עישון.
15: אלן קאר מוציאים את הסיגריה מהראש.
16: אלנקר, כוכבית 6609.
17: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
18: למוליזנה. קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
19: מרגישים שזה מילגה.
20: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. זה הזמן לעצור ולבחור לאן אתם הולכים מכאן, במסע למימוש השאיפות שלכם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני, שתוכלנה לפתוח בפניכם עולם של הזדמנויות. הנכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון ביום שלישי, 19 במאי, ב-6 בערב.
21: בקו, נמכר יותר,
22: יותר,
21: יותר,
22: יותר,
21: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
23: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
24: עלם!
23: כפוף לתקנון.
25: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13-21 במאי. חג שמח.
26: מיקס שרונים
27: עשרים ושתיים שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19-21 במאי.
26: מיקס שרונים, בשביל
28: במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
29: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
0: הבוקר של מונדיאל בחסות יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל.

0: בוקר טוב לשני המאזינים שאולי יצאו בסוף השבוע הזה לחופשת מונדיאל מטורפת. שלום עידו ושלום טל.
1: היי, מה העניינים?
2: היי עידו וטל.
0: תראו, נסביר את זה ככה. אנחנו השבוע הזה עם יונדאי, נותנת החסות הרשמית של המונדיאל. הפרס הגדול בגמר ביום רביעי, חבילת מונדיאל זוגית, כולל טיסות, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד מהמשחקים של המונדיאל. ואני רוצה גם לחשוף רשמית באיזה משחק מדובר. ברזיל מרוקו.
2: פאו.
3: מושלם.
2: מדהים.
0: ב-13 ביוני בניו יורק, אוקיי?
2: עוד יותר מושלם.
0: הלו?
4: כן, כן, מדהים.
0: מדהים, נכון? יפה.
3: וואי, מרוקו זאת הייתה קבוצה של לב במונדיאל הקודם.
2: כן, נבחרת.
0: כן.
1: הגיע לחצי גמר המונדיאל האחרון.
2: חצי גמר או לא היה בגמר?
0: נבחרת.
3: כן, וכל פעם כזה זה היה, הנה, היא הולכת ליפול, היא הולכת ליפול, והיא כל הזמן...
0: אבל הם פחות טובים מהמונדיאל הקודם.
2: וואלה.
0: כן, הם מגיעים פחות...
2: בברזיל, באים עם כוכבים?
0: לא, אין איזה סופרסטאר שם. אני חושב שנאמר אפילו לא זימנו אותו. כן.
1: למרות שבסגל לדעתי.
0: הוא לא בסגל, כן. זה... יכול להיות שזה עוד יתהפך, אני לא חושב שנחתמו הסגלים, אבל לא סגור, אבל זה כנראה לא. הם מאוד רחוקים מהשיא שלהם, okay. עדיין, אבל זה ברזיל,
2: נכון.
0: כן. תקשיבו, בשעה הזאת אתם תשאלו שאלות, אנחנו כל השבוע שאלות ריבי על מדינות שמשתתפות במונדיאל, השעה הזאת, חוף השנהב וצ'כיה. שתי שאלות לכל אחד מכם על... כל אחת מהמדינות, אוקיי?
4: אוקיי.
0: עכשיו, זה תור-תור, בסדר? המטרה היא פשוטה, כמה שתי נקודות. בשעה הבאה, עוד סיבוב עם מאזינים אחרים, אבל מישהי מביניכם מנצח, צריך להיות זמין בשעה הבאה לגמר. לעלות ראש בראש נגד המנצח של השעה הבאה, אוקיי? כי רק אחד מדי יום עולה לגמר. אוקיי?
2: יופי.
0: יאללה. מי רוצה להתחיל? עידו או טל? רגע, בואו קצת נכיר רגע. עידו מאיפה?
1: אני מרעננה.
0: כן, מה עושה בחיים?
1: מהנדס מכונות.
0: כן. בן כמה?
1: בן 38.
0: אוהב כדורגל?
1: חולה על כדורגל, חולה על ספורט באופן כללי.
0: איזה קבוצה אוהד? בארץ?
1: אני בארץ, מכבי תל אביב ובחול ארסנל. הלוואי שיזכו באליפות, הלוואי.
0: בסדר, קרובים מאי פעם. ואת על?
4: אני מרמת גן, שנייה בת 44, עושה את זה בשביל הבן שלי, בתקווה בשביל להזכות בשבילו אולי.
3: בן כמה הוא?
4: הוא בן 12.
2: והוא חולה על כדורגל?
4: אבל גם אוהבת ספורט, וגם כן.
0: אז אם תזכי, את תזכי איתו?
4: ברור, מה זאת אומרת.
2: ברור, לא, ברור.
4: לא פספס הזדמנות, אין פה שאלה.
0: ברור, ברור, ברור. טוב. מכבי תל אביב, אתמול התקפלות מפוארת מול ביתר ירושלים.
4: כן, העברנו את המשחק ברגע שזה היה 2-1,
3: כן. הוא גם אוהד מכבי?
4: כן, כן, אוהד מכבי, כן, כן.
1: הם פשוט עושים הכל כדי שזה צמוד עד הסוף.
0: הצליח להם, הצליח להם. בסדר, הפועל תל אביב התקפלו בצורה מפוארת מול הפועל באר שבע ביום שישי. כולם יודעים להתכופף כשצריך.
2: בדיוק.
0: אנחנו מתחילים, מי רוצה להתחיל, עידו או טל?
1: אני רוצה להתחיל.
0: אוקיי, אז... מתחילים עם שאלות חוף השנהב, אוקיי?
3: אוקיי, תיקח את השאלה הראשונה.
0: מי מכוכבי העבר לא שיחק בנבחרת חוף השנהב? יאיה תורה, סמואל אתו או דידיה דרוגבה?
1: סמואל אתו.
0: צודק.
2: יפה מאוד.
0: נקודה לעידו.
3: אוקיי, עכשיו טל. הדגל של חוף השנהב מורכב בדיוק מאותם צבעים של דגל, אירלנד, איסלנד או פינלנד?
0: 5, 4.
2: יפה.
0: טוב.
3: יפה, כן. ירוק, לבן, כתום.
2: עידו.
1: כן.
2: עם איזו מדינה לחוף השנהב אין גבול? גאנה, ליבריה או סנגל?
1: גאנה, ליבריה או סנגל.
2: סנגל.
1: סנגל. ליבריה.
2: לא, התשובה היא סנגל. גאנה גובלת ממזרח בליבריה. לא, סליחה. איליל, זה כתוב מסובך. גאנה ממזרח וליבריה ממערב. זה הגבולות של חוף השנהב.
0: שאלת חוף השנהב שנייה אלייך טל. מה השפה הרשמית בחוף השנהב? אנגלית, צרפתית או סווהילית?
4: צרפתית.
0: נכון! וואו, טוב.
3: יפה מאוד.
0: בתום השאלות על חוף השנהב, טל מובילה 2-1.
2: יס.
3: אוקיי, אז עכשיו אנחנו עוברים לשאלות על צ'כיה.
0: נכון.
2: אוקיי.
0: ונזכיר לכם, מי שינצח עולה לגמר בשעה הבאה, לגמר היומי, ומי שמנצח בגמר היומי גם משתתף בגמר ביום רביעי. הפרס המטורף, מתנת יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. חבילת מונדיאל זוגית, כולל הטיסות, המלון וכרטיס כניסה לברזיל מרוקו. יאללה, שאלות צ'כיה.
3: אוקיי, מי עכשיו?
2: את.
3: לא.
2: את טל. את עידו.
3: עידו, אוקיי. אוקיי, עידו. מי שר את השורות הבאות? לא עובר שבוע והנה את שולחת מכתבים, סיפורים על איך נגררת מטבעון עד צ'כיה החורפית. זה שלומי שבן, אריק ברמן או מאיר אריאל?
1: אריק ברמן?
3: נכון!
0: טוב.
3: זוכר איזה שיר?
1: אני לא זוכר, השם עכשיו לא קופץ לי, אבל אני פשוט זוכר את ה...
3: מאוד ביקשת.
1: מאוד, נכון, מאוד ביקשת.
2: בסדר, אז השאלה הזאת היא לטל. טל, מי הוא שיאן ההופעות בנבחרת צ'כיה? האם זה יאן קולר, פטר צ'ך או פאבל נדווד?
0: נדווד.
2: נדווד.
4: נדווד?
2: לא, התשובה היא פטר צ'ך.
0: השוות, עידו. נכנסים לשתי שאלות אחרונות על צ'כיה להתרכז, אוקיי? מי ילידת צ'כיה? מדלן אולברייט, מרי קירי או אמא תרזה? 5, 4, 3.
1: מרי קירי.
0: טעות! מדלן אולברייט, מזכירת המדינה לשעבר של ארצות הברית, נולדה בפראג בשם מריה יאנה קורבלובה או קורבלובה.
1: וואו.
0: לא ידעתי, גם.
3: אוקיי.
0: שאלה, טל.
4: כן, כן, כן, מורכזת.
2: מני טיים.
0: הכי מעניתיים שיש, את צודקת, את עולה לגמר בשעה הבאה, אוקיי?
4: אוקיי.
3: מוכנה?
4: משתדלת.
3: יופי. מהו המטבע הרשמי בצ'כיה? קורונה, פורינט או לארי?
4: קורונה.
0: טוב!
3: יס! יס!
2: זה קורונה או קורונה?
0: קורונה.
4: קורונה.
3: קורונה, כן. היא לא עברה לאירו.
0: כן.
3: כן, כן.
0: טל.
4: כן.
0: תקשיבי, אנחנו מדברים שעה הבאה, תהי זמינה.
4: אני זמינה, אין בעיה.
0: אוקיי? עידו, היה כיף לדבר ולהכיר.
1: היה כיף ממש.
0: אבל למונדיאל אתה לא תיסע. זאת אומרת, אולי תיסע, אבל לא מתנה מאיתנו.
1: כן.
2: תהנדס הרבה מכונות.
1: אבל היה כיף בכל מקרה.
0: גם לנו. טוב, עידו, תודה רבה. טל, אנחנו מדברים בשעה הבאה, אוקיי?
4: כן, בטח.
0: ונזכיר לכם, יונדאי נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 2026. מי שמשתתף איתנו יכול לזכות בחבילת מונדיאל זוגית, כולל הטיסות, המלון, אירוח וכרטיסי כניסה. כלומר, המלון זה אירוח, שלא תספו פה לאוכל או משהו. וכרטיס כניסה לברזיל מרוקו בניו יורק. זה מתנת יונדאי. שמביאה לכם את סדרת N של יונדאי, הסדרה הספורטיבית לנהיגה יומיומית עם ביצועי ספורט. יונדאי אלנטרה N והיוניק N5 ו-N6 יושקו בקרוב מאוד וגם בישראל.
5: תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל?
6: כביש החוף עמוס מאוד בזיכון יעקב, בדרך אחת בקיבוץ גלויות, בדרך הבא באשקלון צפון ובצומת אמונים, יחד הרע צומת חפר, מהדסים עד הכניסה לאבן יהודה, שם עמוס מאוד, בדרך 5 מחלף מורשה, עד התקווה.
0: תודה.
5: דיווחי התנועה, בחסות
7: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
10: יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל.
11: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
12: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
13: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי. יתריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
14: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין. יש פה הכל. גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
15: אקו 99
16: מעשנים? זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא עישון, אלן קאר מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת עישון.
17: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
18: אלן קאר, כוכבית 6609.
19: הלו?
20: בוקר טוב.
19: בוקר טוב.
20: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
19: אין משהו טוב, כן.
20: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
19: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
20: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
21: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
23: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה,

0: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
1: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין, וזה עזר לי.
2: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
3: נראה שלומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
4: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: רצינו להשיב לכאן את יניב קובוביץ', כתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
2: קובו?
3: נועם בטן איתנו על הגב.
2: בריאיון ראשון.
4: כן.
1: כן, כן.
4: קודם מסתר ברחוק, ככה הרגשתי שטוב לכם ואתם שמחים, וכמו אמרתי, די, חייב לחזור.
1: חייב להוריד.
4: אפשר עם כל הלב.
3: כן, אתה גם זנת. הגבת לי פתאום באמצע השידורים.
4: כן, אפילו קראתי לזמנים מודרניים על...
1: את הרעיון עם אביה, כן.
3: קיבלתם את זה שם בארץ?
4: כן, אנחנו, אבל נראה לי, אני בא איתכם לשיחות בפעם הבאה. מה זה? אז העלו איזה כתב.
1: איפה? על מה אתה מדבר? מה?
4: ברעיון, יברה. ואז בשמיני, פתאום העלו איזה כתב.
2: כתב צבאי.
3: כתב צבאי, נכון. נכון.
2: נכון.
3: אני, כן.
2: איזה דיס.
3: אתה צודק 100%.
2: קובו, הקלאסה של קובו זה לעשות את הפאסיב אגרסי ואז להגיד
1: הכל טוב, העיקר הוא שמר את זה שבועיים,
2: הוא סוחר.
1: אבל לא כל כך מצחיק, בוא נחזור להיות קובו. קובו, לבנון שוב אתמול נהרג חייל. גם אני מסתכל בתמונות, איזה ילד מתוק, באמת נראה בן 24 מתמר,
4: מטורף
1: מעוז ישראל רקנתי.
4: השמיני, מאז הפסקת האש, כן? אנחנו נמצאים בהפסקת אש, למרות ככה נראית הפסקת אש במדינת ישראל בתקופה הזאת.
2: שהודיעו לנו שהיא...
4: יש לנו 8 הרוגים בלבנון מאז הפסקת האש, כתוצאה מרחפנים, מטענים.
1: כן. 7 חיילים ואזרח.
4: כן, עכשיו אתמול הודיעו כמובן... על פי פרסומים זרים, בישראל יש, החליטו על עוד 45 ימים כאלה של הפסקת אש. זאת אומרת, במדינת ישראל אף אחד לא יוצא ואומר לך, הוחלט על המשך הפסקת האש.
2: כי לא הוחלט על זה פה. כי לא אנחנו החלטנו על זה.
4: איך?
2: כי לא אנחנו החלטנו על זה.
4: אנחנו היינו בארצות הברית, אבל חתמנו.
2: כן,
4: הסכמנו.
2: אבל מישהו החליט על זה.
1: רגע. הערכת הפסקת אש בעוד 45 ימים נחתמה פיזית על ידי נציג ישראלי?
4: מה זה, ישבו בלבנון, ישבו בארצות הברית נציגי...
2: סבב שיחות.
1: כן, אבל זה...
4: שגרירת...
1: כן, אבל זה משהו שנחתם כמסמך בפגישה הזאת?
4: זה ההבנה, ברור, זה הבנות. זאת אומרת, זה הוציאו העברה של עוד 45 ימים, אבל ברור שזה הסכמת ישראל.
1: לא, זה נכפה עלינו, אבל זה רק כאילו מראה מידת
4: ה... מה זה נכפה? זה נכפה, איך זה נכפה? זה לא שמישהו מאיים עליך במשהו. מאיימים עלינו שאם אנחנו לא נעשה את זה, אז ראש הממשלה יצטרך לעמוד לדין. אנחנו עוד שם, אני מצטער ישר להוריד לכם את הכל, אבל אנחנו משלמים את הדבר הזה רק כי ראש הממשלת ישראל מפחד לעמוד לדין, מפחד להיכנס לכלא. הסיבה היחידה שהיום כל תושבי קריית שמונה, שלומי, הקיבוצים, חוטפים על הראש טילים, כתבאמים, זה הסיבה היחידה בעולם, זה...
1: רגע, קובו.
4: היחסים שנבנו בין ראש הממשלה לנשיא ארצות הברית.
1: כן, אבל טראמפ לא מאשר כדי שלא יקלקל לו את המסע ומתן עם איראן, שגם בו הוא מקרטע וכושל, כן?
4: סבבה, אבל לנו הרגו 8 אנשים.
1: נכון.
4: ולהם לא. ולנו עכשיו, אתה לא יכול לשלוח את הילד שלך לבית ספר, אתה שולח אותו רק, שולחים את הילדים בעשרות רק שעשרה תלמידים, שאם אחד יפגע, אז שימותו לנו רק 10 ילדים ולא 40. זאת אומרת שלא נאבד כיתה, אלא נאבד רק רבע כיתה. ככה חיים בצפון. אני יצא לי להיות בשבועיים האלה בצפון, אני חושב שאנשים לא מבינים את האירוע בכלל. לא מכניסים היום אוטובוס מלא בעשרות לבית הספר, כדי שאם הוא ייפגע, שימותו רק שליש מהכיתה. זה האירוע בצפון. עכשיו, איך שרוצים, אפשר להגיד, נכון, לחץ עלינו, לא לחץ עלינו, אני לא יודע. שטראמפ יבוא מצידי אליי הביתה, להביב, יכול להגיד לי מה שהוא רוצה, הוא מסכן שערה מהשערות של הבת שלי, אני יכול להגיב אחרת. עכשיו, הסיפור הזה, אנחנו באו, גם היום זה לא יהיה יום כזה טוב, כי הם שם, והם נלחמים, והם מקבלים בראש, ואנחנו רואים את זה. עכשיו, שוב, חוזרים, אם המטרה היא ראויה, סבבה, אנחנו... בלב כבד נשלם את המחירים, אבל אף אחד לא אומר לנו אפילו מה המטרה. מה זה 45 יום? למה? בואו תגידו לי, למה? 45 יום שמה צריך לקרות בהם?
1: כביכול להגיע לאיזשהו הסכם עם ממשלת לבנון, כן?
4: סבבה, אבל אני מדבר עכשיו כאילו בתור תושב שלומי או קריית שמונה. ב-45 יום אתה רוצה למה? מה הם מתחייבים לעשות שם? מה לבנון אמורה לעשות בסיום 45 יום, שאם היא לא תעמוד, אני אוכל לבוא ולהגיד, מדינת לבנון לא עמדה בזה. היא צריכה לקחת ארבעה כפרים, כאילו לנקות ארבעה כפרים, להשתלט, להקים מחסומים. מה מדינת לבנון אמורה לעשות בסוף 45 הימים האלה? אני אומר לכם, אני שואל את זה בצבא, אף אחד לא יודע. כלום, אף אחד לא יודע.
1: שוב, רשמית ברובד העליון, אנחנו באיזשהו מסע ומתן עם ממשלת לבנון, כדי שזאת בסופו של דבר תשתלט על דרום לבנון, תקבל עליו, תחזיר לעצמה את הריבונות הלא קיימת כבר עשרות שנים בדרום המדינה, ואנחנו נסגור את ההסכם הזה מולה, אוקיי, לפירוז חיזבאללה, סילוקו וכולי וכולי.
4: איך אנחנו מצפים שזה יקרה, כי זה לא קרה עד עכשיו? זה, אנחנו... אומרים לאמריקאים, תקשיבו, ב-45 היום האלה, תבנו צבא לדרום לבנון, או תעבירו להם עכשיו... לא יודע, 200 רכבים ממוגנים,
1: או תחזקו את יוניפיל, או תעשו כל
4: משהו. מה צריך לקרות ב-45 יום האלה?
2: או שיאפשרו לצהל לפעול שם, בתיאום ממשלת לבנון.
4: נכון, נכון, נכון. תגיד, אתה יודע מה, תגידו, בסוף מה יקרה בסוף התקופה? זאת אומרת, אתה אומר, אני בסוף התקופה הזאת, אם אתם לא הצלחתם לעשות X, אז אני אעשה, אבל מה נעשה? זאת אומרת, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא... אין שם, אני מדבר עם מפקדים בשטח, הם עומדים, אין להם, הם לא יודעים מה לעשות. שם מתחילים לחמם את עזה, כי קשה, כמו שאתם אומרים, באמת, יש לנו חויבות ללבנון, ואנחנו צריכים להמתין. אז מתחילים לחמם את עזה. עכשיו, ברור, החיסול של עזדין אל-חדד, חובה, אני, דעתי, אמרתי, 108 באוקטובר, כל אחד בעזה, שהציפורן שברגל שלו חצתה את הגדר, למות. אסור להשאיר שם בן אדם אחד שישאיר ויספר את הסיפורים של מה שהוא עשה. אבל אנחנו רואים את זה שזה לא הולך לשום מקום, וגם לעזה אנחנו עומדים לי. אנחנו רואים שהצבא פתאום דוחף להיכנס לעזה. פתאום כולם מדברים שעזה, כן, חמאס שולט. פתאום, הנה, חמאס מתעצם. על מה אתם מדברים? זה קרה, אנחנו מדברים, זה לא רק אני, הצבא מדבר על זה. שנה שחמאס חזר לשלוט, שחמאס נמצא בשטח. שלא, מלחמות. זה הפך להיות איזה קמפיין כזה יחסית נורא טוב, אפשר לעשות איזה מאחד, כולם, מה, זה עולה לנו בחיי חיילים, אז מה? אז מה? כמו שאמרת, תראה איזה בן אדם, תראה איזה אנשים אנחנו מאבדים, זה מטורף, זה מטורף. ואירוע כזה שהוא עדיין מתמשך, אנחנו מנסים להבין, אף אחד לא מבין, זאת אומרת, גם היום אף אחד לא יודע מה יהיה עם איראן, אף אחד, מדהים, מדינה שלמה, מחכה לזמן או לא לזמן את הטייסים שלה לעוד סבבים כאלה שחיו על כדורים כל כך הרבה שבועות, אנחנו לא יודעים אם זה אמור לפרוץ. הערכה היא שכן, שיהיה עוד משהו באיראן, אבל אף אחד לא יודע להגיד אם זה שבוע, אם זה 10 ימים, אם עוד הפעם נרוץ.
2: זה רגע, אני שאנחנו לא יודעים, כאילו יש פה כוחות כל כך גדולים שמנסים בסוף לייצר מציאות מדינית על רקע מבצע צבאי, ואם הם לא יצליחו, אז יחזרו לעוד מבצע צבאי.
4: לא עובד ככה, אתה לא מייצר מציאות על רקע מבצע, אתה יוצא למבצע שאתה יודע מה המציאות שאתה רוצה שתהיה. אנחנו לא יודעים מה המציאות שאנחנו רוצים. זה לא, בואו נעשה בלגן, אתה יודע, זה כמו הציורים האלה שרואים את האומן מתחיל לזרוק את הצבע איך שבא לו ובסוף יוצא הציור. זה לא, ככה
1: אבל
4: זה
1: גם
4: לא,
1: לאומן הזה, לא קובו, תרשה לי רגע להביא פה את דבר האומנות, יש חזון בראש, הוא לא מתחיל להשתולל. הוא יודע איך הוא רוצה שזה ייראה.
4: הוא לא יודע להגיד לך איך זה ייראה.
1: הוא יודע.
2: הוא יודע, אבל מי שמהצד מסתכל לא בהכרח ידע עד הרגע האחרון.
1: אבל
4: זאת אומרת, אנחנו מחכים, כאילו הכל ברור.
1: לא, מה שאני התכוונתי
2: דווקא,
1: שיצאו גם למערכות הקודמות, חשבו שיצליחו לעשות משהו. זאת אומרת, כרגע כל אחד מהחזונות המדיניים שחשבו שיקרה אחרי מלחמה, לא קרה. לא קרה.
4: זה לא מה שבאים ואומרים לך, תקשיבו, כל מה שתכננו, עד עכשיו לא הלך.
1: גם ביבי אמר בצורה זה, הם לא צפו, לא צפו שיסגרו את הורמוז, הוא אמר.
4: אה, באמת?
1: כן.
3: אבל בחול הוא אמר את זה.
1: הוא אמר בריאיון ל-60 דקות.
4: מה זה לא צריך את הורמוז? הורמוז זה הכלי היחיד שדיברו, אנחנו דיברנו עליו בצבא, לא מדבר כאילו שהיינו באים לתדרוכים בחיל הים, הדבר היחיד, היחיד שדיברו עליו זה הורמוז. זהו, טילי חוף ים והורמוז. מה זה לא ידענו? מה זה לא ידענו? מה
1: בן פנון? זה נתניהו, זה לא...
4: זה כמו להגיד, אני לא צפיתי שחיזבאללה יעברו את הליטני.
1: אבל שוב, אני אומר רק מה נתניהו אמר, זה לא איש שמרבה להודות בטעויות או כישלונות, כן? הוא אמר בצורה מפורשת ברעיון, לא צפינו שהם יסגרו את הורמוז, שזה אגב עוד כשל תכנוני, אסטרטגי, טקטי וכולי, כן?
4: זה שקר אבל.
1: אוקיי.
4: זה שקר, ברור חשוב שקר. אני אומר לך, אני ישבתי בתדרוכים בלי סוף, אני מדבר בעבר, שמפקדי חיל היה משרביט וסלאמה וכל מפקדי חיל היה מאחרונים, אמרו אורמוז, הם צפויים לסגור את מצרי אורמוז.
3: הם צפו ולא אמרו לאמריקאים.
4: סיבה למלחמה, שתבינו שהם נתנו לנו מצרי אורמוז כל הזמן, בתדרוכים כאלה של מה שנקרא ערכות מודיעין, שאורמוז היה הסיבה למלחמה שישראל תצא. זאת אומרת שאם יחסמו את אורמוז, ישראל תצא למלחמה על זה. ופתאום לא שמנו לב.
2: גם לי זה לא היה נשמע סביר, גם כשנתניהו אמר את זה, גם דיברנו על זה פה, לא נשמע לי סביר שהם והאמריקאים לא ידעו. זה כאילו זה א' ב' של משחקי מלחמה, זה לחשוב את הדברים האלה בדיוק. אני כאילו גם כן חושב שזה משהו שהם לקחו בחשבון, ושגם הסטנדאוף הזה עכשיו זה משהו שהם לקחו בחשבון, ואי אפשר, כאילו, אנחנו משווים את זה לציור, אבל מלחמה זה לא קנבס. ומדינאות זה לא קנבס. זה כאילו, אתה פוגש דברים במציאות שהם כאוטיים. זה לא אומר שלא צריך לעשות מהלכים.
4: לא, לא, אבל אתה לא הולך 2,500 קילומטר מהבית, שולח את הצבא שלך, נכנס למלחמה, נגד מישהו כדי לחשוב בסוף איך יצא לי, אתה לא, המציאות היא לא שליחתות של צבע.
2: אז תחיה עם גרעין איראני.
4: אתה אתה רוצה להגיע, מה לעשות?
2: אז תחיה עם גרעין איראני, נו, מה?
4: איך?
2: אז תחיה עם גרעין איראני.
4: ממש לא, ממש לא. בשום צורה, אבל אתה רוצה לפרק את הגרעין? לך תפרק את הגרעין, תחשוב איך אתה עושה את זה. בלי כל תקשיבו, אנחנו שלחנו מטוסים לטיסות של 8 שעות כדי להפציץ אנשי בסיס, זה מתנדבים של המשמר האזרחי שעומדים בצומת.
1: כן, כי זה קיווינו שיגרום לציבור האיראני לצאת לרחובות. עוד משהו שלא קרה.
4: בדיוק. עכשיו, אתם יודעים, סבבה, בואו נגיד שכולם עם כוונות הכי טובות. אבל לא הבנת את הרמוז. הלכת, בזבזת מיליארדים כדי להפציץ תחנות משטרה מצ'וקמקות של משמר אזרחי. אנחנו הפצצנו אתרים שלמים של הגרעין, שזו הייתה הליבה של שההסכמה רחבה במדינה, כן? שצריך לעשות את זה, וזה לא קרה. עכשיו, לא קרה, לא קרה, לא קרה. שיבוא הרמטכ"ל, כמו באספת תורים, ושיסביר לנו איך רמטכ"ל במדינת ישראל לא צפה את הורמוז, איך רמטכ"ל במדינת ישראל לא נתן שנוציא כל כך הרבה, באמת, משאבים כדי לנסות להוציא את העם האיראני מהבתים, וזה לא קרה. ושיבוא, יכול להסביר לנו איך חשבנו שסיימנו את הסיפור בלבנון וזה לא קרה. אם ראש הממשלה, אנחנו יודעים שהוא יפיל את זה לרמטכ"ל, הרי הוא לא טעה, הוא לא יראו אותו בשלבים מסוימים, אבל אם הוא מפיל, אם ראש הממשלה יחליט להפיל את זה לרמטכ"ל, אין בעיה, תבואו, תראו בארצות הברית, איך הם באים מול
1: לא, ראש הממשלה מפיל את זה על המוסד, כאילו, בגדול. זאת אומרת, המוסד אמר לו ש
2: ראש המוסד מפיל את זה על סגן ראש המוסד. אצלך, קובו.
1: טוב, קובו, אנחנו צריכים לסיים. נמשיך את הדיאלוג המפרה הזה מחר.
2: ביי, קובו.
1: ביי, ביי.
0: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
5: כביש אחת עמוס בבן שמן, בדרך 4 מהחדרה, הצומת חפר, בזיכרון יעקב, מאשקלון צפון הצומת אמונים, בגבעת שמואל, מחלף אלוף שדה עמוס, בדרך 5 מקסם, מהכפר הירוק עד קסם, בדרך 41 באשדוד, כביש 4 גם בעין המפרץ, ובדרך 471 מבר אילן עד אונו.
0: אחרי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
7: יונדאי, נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל.
8: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
7: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל, גם כל מה שצריך צריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות, באתר כללית ובאפליקציה.
10: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי. איטריידין אמרה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
11: אקו 99 FM. חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
13: למוליזנה.
14: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
15: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.
16: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
17: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
18: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
19: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
20: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. גמר אירוויזיון 2026, בתום הצבעה מותחת ישראל סיימה במקום השני, זו השנה השנייה ברציפות. בולגריה זכתה במקום הראשון, בפעם הראשונה בתולדות התחרות. נועם ביתן והשיר מישל זכו ל-220 נקודות בהצבעת הקהל, והתברגו במקום השמיני בהצבעות השופטים. הנה דברים שאמר נועם ביתן בתום התחרות.
23: אני לא ידעתי למה לצפות בכלל, אני באתי בלי ציפייה לעבור כל יום ביומו, בלי לחשוב על מה יהיה מחר, בלי לחשוב על תוצאות, וחווינו את הרגע, וגם אני יכול להגיד שנהניתי, על אמת, נהניתי ב-100% מההתחלה עד הסוף, ואיך אפשר שלא עם הצוות המטורף הזה, ועם הרקדניות המדהימות שהן לא פה כרגע, אבל הם פשוט נתנו לי המון המון כוח, ואנחנו הפכנו לזה משפחה אחת גדולה ככה על הבמה, וכיף, כיף, תודה לכולם.
17: ונשיא מדינה יצחק הרצוג שוחח הלילה עם נועם ביתן וברך אותו על ההישג. שר התרבות מיקי זוהר ברך ברשתות החברתיות וכתב מול כל העולם הישג עצום לישראל, עם ישראל חי. התראה על חדירת כלי טייס עוין הופעלה הבוקר במשגב עם שבאצבע הגליל. מדובר צהל נמסר כי זו אותה מטרה אווירית חשודה שנפלה סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון ללא נפגעים. במהלך הלילה שוגרו רקטות ורחפני נפץ לעבר הכוחות. על פי הודעה דובר צהל, השיגורים נפלו בסמוך לכוחות ללא נפגעים. לאורך סוף השבוע שוגרו טילים וכתבאמים לעבר יישובי הצפון, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
24: במהלך סוף השבוע שוב נרשמו שיגורים לעבר קו האימות. ביום שישי מתח של 6 רקטות נורה לעבר אזור קריית שמונה, 3 יורטו והיתר נפלו בשטחים פתוחים. במקביל, כ10 כתב"מים שוגרו בתוך שעה לעבר הצפון. גם במהלך השבת נשמעו 6 אזעקות נוספות ברחבי קו האימות. חלק מההתראות הוגדרו כהתראות שווא. כל זה קורה בזמן שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על הארכת הפסקת האש בעוד 45 ימים. אך נכון לעכשיו בישראל עדיין לא נמסרה התייחסות רשמית להודעה.
17: לקראת הבחירות יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מתייחס כאן בראיון ב-79 ב-103 FM לדבריו של גדי אייזנקוט, שלפיהם יסכים לשבת בממשלה עם החרדים, ואומר מי שיעשה זאת מוותר על ישראל ביתנו.
25: כולם
17: כי חברך לגוש, ומיד גם נדבר על מידת הקרבה ביניכם בימים האלה, גדי אייזנקוט כן אמר שיסכים לשבת עם החרדים.
25: בסדר, מי שמסכים לשבת עם ש"ס ויהדות התורה, מראש מכריז שהוא מוותר על ישראל ביתנו, נקודה. אנחנו לא יושבים איתם, כמו שאמרתי, אי אפשר להחזיק במקל משתי הקצוות.
17: עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
1: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
22: בוקר טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי בהמשך היום, עומס החום הצפוי כבד בפנים הארץ, אפשרות לאובך באזור הדרום. מחר תחול הקלה בעומס החום, מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע מזג האוויר הצפוי נוח יותר, התקררות נוספת בהמשך.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
1: דלתות פנים?
2: הקרב בריח.
1: דלתות פנים איכותיות?
2: הקרב בריח.
1: דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח.
2: הקרב בריח.
17: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם. עד כאן מחדשות 12.
1: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: מה העניינים?
2: היי, מה נשמע?
0: בסדר.
1: בסדר, גמור. תגידו, אתם זוכרים שסיפרתי פה לא מזמן, שהגדולה שלי, בעקבות ילדים בגן שלה, התחילה לאהוד את מכבי חיפה?
0: כן.
1: שהיא כאילו גררה אותי לאהוד איתה את מכבי חיפה, אחרי שכבר... כבר ניסיתי בעונה הקודמת.
0: לא נדבק.
1: ולא נדבק, אבל כאילו משהו בחיבור אב בת הזה, אפילו גם ישבנו לצפות איזה משחק בטלוויזיה לא מזמן. אז היא התחילה לגרור גם אותי. אז היה מי ששמע את השידור הזה, ומישהו מהקבוצה, לא מהסגל, כאילו מישהו מהיחץ והאסטרטגיה של הקבוצה, הזמין... אותי ואותה למשחק של מכבי חיפה.
2: די.
1: שהתקיים אתמול בסמי עופר.
2: באת עם הזמנה?
1: מול הפועל פתח תקווה. באתי עם הזמנה, כן.
0: נייס. איפה ישבתם?
1: ישבנו במקום פצצה.
0: רגע.
1: רגע, כן.
0: כן, סליחה.
1: לא, לא.
0: חנייה? כללה הזמנה?
1: כן.
0: כי זה אחד מעקבי אכילס של סמי עופר.
1: תקשיב, חנייה פצצה. פצצה, כאילו בחניון... לא, לא, ממש עשו לנו כבוד. כמעט היה לי לא נעים מכל האוהדים האמיתיים שאני רואה שם שהיו צריכים גם כאילו לשלם הרבה יותר וגם בתנאים פחות טובים, אבל אני גם מבין, כאילו כנראה זיהו קוף ירוק בנשמה.
0: קוף פוטנציאלי.
1: ואני לא הייתי בחיים במשחק כדורגל. בחיים שלי.
0: זה המשחק הדורגל הראשון? זה
1: המשחק, יכול להיות כשהייתי ילד ממש קטן, יש לי איזה זיכרון עמום, אבל לא משהו שאני יכול לדעת.
2: אתה והגדולה שלך חוויתם בפעם הראשונה משהו?
1: בפעם הראשונה משהו. כן, ממש, וחווינו גם את החוויה הלא ממוצעת, אז אני לא יודע להסביר אם זה באמת ככה מרגיש.
0: תראה, הרגע הזה שבו עולים במדרגות, ואז עוברים את השער הפתוח, ופתאום כל המגרש והיציעים נגלים בפניך?
1: לא אשכח את הרגע הזה. לא אשכח את הרגע הזה.
0: זה וואו.
2: כאילו זה היה אתמול.
1: ממש כאילו זה היה... זה עוד חי אצלי, את מבינה? עכשיו, זה נורא מצחיק, כי כאילו אנחנו הגענו, ועשו לנו סיור במוזיאון של מכבי חיפה. יש להם מוזיאון מטריף, כאילו באמת. ויש בו גם טכנולוגית, הוא מאוד מרשים, כאילו יש רגעים של VR, ויש ממש שילוב יפה כזה בין הקרנה לבין דברים, כאילו ממש השקיעו המון, וגם מבחינת התוכן, יש שם דברים מרגשים, יש שם כיסאות מהמגרש המקורי,

0: והוא התקשר, אבא שלו התקשר למישהו מהעירייה שיבוא לפתוח לו את הביוב ולהוציא, ואיך הוא חיבק אותו. כאילו, אתה שומע את זה ואתה מביא, אתה רואה אהבה לכדורגל, אתה רואה כאילו מה זה בן אדם, והיה שם גם את היכל האכזבות של הקבוצה, והיו שם כל מיני רגעים כאילו פלופים בהיסטוריה של הקבוצה, כולל פרשת הפקס, שאני לא שמעתי עליה אף פעם. היה אמור להיות משחק מול ליברפול בליגה האירופאית.
1: שהם לא קיבלו את הפקס.
0: הם לא קיבלו את הפקס שאומר שווליד בדיר לא אמור היה לשחק. אז הם העלו אותו לשחק, ואז כעונש הם ביטלו את המשחק.
1: עכשיו זה טכני.
0: כן, וכבר הדפיסו פחיות של הייניקן במעדורה מוגבלת למשחק הזה, והוא בוטל בגלל שמישהו לא קרא פקס. כאילו כל מיני רגעים כאלה, שאתה מבין כמה היסטוריה וכמה סיפור יש מאחורי מועדון כדורגל, וזה ממש הייתה הכנה יפה למשחק. עכשיו, הגדולה שלי היא, כאילו, היא לא שחקנית כדורגל, אתם מבינים? זה לא שיש לה את הדבר הזה שהיא, אבל כאילו ההשתייכות הקבוצתית, זה כנראה זה טבוע בנו כבני אדם, כנראה אנחנו מחפשים להשתייך, וקלטתי כמה מהר היא עוברת לאהוב את הקבוצה שלה, ללסנוא קבוצות אחרות, כאילו התחילה במונולוגים של סטנה כלפי הפועל פתח תקווה, קבוצה שהיא לא שמעה עליה, מעיר שהיא לא מכירה, היה רגע שהיה פאול על שחקן של הפועל פתח תקווה, ואני רואה אותו צועקת, יופי, טוב מאוד. אני אומר לה, לא, חיים שלי, אנחנו לא שמחים שמישהו נפצע, זה לא עזר, כאילו הבת אדם נולדה אולטרס. ולשבת באצטדיון לראות משחק כדורגל, אני בטוח שמעכשיו כשאני אראה משחק בטלוויזיה, סליחה על הכלול לסיוט, בסדר? סליחה על כאילו מונולוג של אדם ראשוני, אבל אני בטוח שאני לא אראה את זה אותו דבר, כי יש משהו בלראות את הדבר האמיתי, כאילו אתה רואה את היריחיים של בני אדם, אתם מבינים? אתה רואה את זה קורה באמת, וזה כבר נראה לך כמו דבר אמיתי, ולא כמו, כאילו עד עכשיו כשראיתי משחק כדורגל בטלוויזיה, זה כמו סרט, זה כמו כאילו סרט של כריסטופר נולן, זה כאילו זה משהו שצולם, ועכשיו כשאתה מבין את החוויה עצמה, זה לא יודע, it hits different, אתם מבינים מה אני אומר?
1: אתה גם רואה המון דברים שלא רואים בשידור.
0: נכון.
1: ונגיד מה השוער עושה בהתקפה של הקבוצה שלו.
0: נכון, נכון, המצלמה דברים, פעם לא עליו.
1: כן,
0: נכון.
1: כל מיני דברים שהמצלמה לא לוקחת, לא, מי שגם כאילו יותר מבין כאילו את הטקטיקה של המשחק עצמו, אז רואים איך הקבוצה עומדת, וכל מיני דברים כאילו שפחות עוברים בשידור הטלוויזיוני.
0: נכון.
1: כמובן שבשידור הטלוויזיוני יש כל מיני קלוז-אפים וכאלה, שאתה לא רואה בחיים מהיציאה.
0: וריפליים,
1: נכון.
0: מה שזה גם מאלץ אותך להיות יותר חד, כי אתה לא רוצה לפספס כלום, וגם הדבר הכי ברור מהרגע הראשון עד הרגע האחרון, זה כמה זה סיפור של אמוציות, כי קורה משהו על המגרש, ואז אתה רואה אלפי אנשים במכה מרגישים בדיוק אותו דבר. כאילו היה פאול לא מוצדק, וכולם באותו רגע של אכזבה, ואף אחד לא אמר להם מה להרגיש. כאילו זה הכי אותנטי שיש, ואתה מבין כאילו למה, אתה מבין למה אנשים רוצים להיות חלק מהחוויה הזאת, אתה מבין למה זה חשוב. וזה היה לי, כאילו המשחק עצמו לא היה משחק מדהים, כן? זה גם לא היה משחק עם איזו חשיבות מאוד גדולה.
1: לא. וגם שם חיפה העונה לא הצליחה לנצח.
0: כן, אבל כבר גם היה לי תקף.
2: אה, היא לא ניצחה?
1: תקו.
0: לא, תקו.
1: הובילו, אבל פתח תקווה
0: ישבו. גם ההובלה הייתה מפנדל, כאילו לא היה משחק גדול.
1: זה פנדל זה גול.
0: נכון, לא היה משחק גדול.
1: חיפה של העונה, בוא נגיד לך, אם הבת שלך מתחברת אל מכבי חיפה בעונה הזאת, אז זה מעיד על אופי.
0: על אופי שאין לאבא שלה, שהתחיל לעוד את חיפה בעונה מאוד מאוד מאוד מוצלחת שלנו. אבל כן, זה היה מרגש ברמות אחרות להיות חלק מזה, וכן, אני חייב להגיד משהו עכשיו, יחסו עליי כל האוהדים מכבי חיפה, אבל האוהדים של הפועל פתח תקווה הרשימו אותי מאוד. כאילו, היה להם חצי יציאה, והם נתנו, הם נתנו את נשמה באופן שאי אפשר שלא היה להתרשם ממנו.
1: לא, אבל זה, יש פה, זה, קודם כל, האוהדים של הפועל פתח תקווה הם מעולים. הם באמת,
0: הם אוהדים מעולים,
1: הם
0: כן.
1: לא,
0: גם
1: לא,
0: ביררתי על זה אחרי זה.
1: הם לא, בדיוק, הם לא רבים, אבל הם כן מאוד מלאי תשוקה. ואהבה לקבוצה, והם ידועים כאוהדים ששרים ומאוחדים כזה. גם מכבי חיפה ספציפית השנה, יש שם הקרע במחאה נגד הבעלים.
0: כן, שזה גם זה היה ניכר, כאילו זה מאוד הביאו את זה.
1: היה חצי, בדרך כלל, הרי אם אני לא טועה מכבי חיפה, כל האצטדיון מכור כאילו בתחילת העונה, הם מוכרים 30 אלף מנויים, משהו כזה, פסיכים.
0: אז כשמישהו לא מגיע זה כאילו זה...
1: אז כאילו... אני לא רוצה לטעות פה, אבל אני חושב שאתה לא יכול לקנות כרטיס בקופה במשחקי בית, מרוב שהכל מחור. יכול להיות שאני טועה. בקיצור, אבל חצי מהם במחאה לא הגיעו בכלל אתמול, לדעתי. מחאה על ההישגים של הקבוצה. גם יש את המחאה נגד הבעלים, נגד ינקה לשחר,

0: כאילו מה הם חושב שיקרה? מי יבוא? מה...
1: כן.
0: אבל בסדר, לא רלוונטי. לא, זה לא. לא. זה לא, ל... לא לתוכנית הזאת.
1: על זה אחרי זה אנחנו מדברים. אבל...
0: אין הרבה אנשים מאוד עשירים שעומדים בתור כדי לקנות קבוצות
1: לא,
0: כדורגל.
1: לא, באמת נתן תח... כאילו...
0: ולהשקיע ולהפסיד עשרות מיליונים.
1: במשך כן? הרבה מאוד שנים.
0: נכון.
1: הוא כאילו הביא אותם ל... כן. אבל אני אומר את הדברים האלה ואני מרגיש כמו ביביס, כן? כאילו מי יחליף אותו? מי יותר טוב ממנו? אבל כן.
0: זה נכון שבתי הקבועות מלאים באנשים שלא היו להם תחליף, כן? אבל...
1: אבל זה גם כיף עכשיו שיש לי עוד פוליטיקה להתעסק בה, זה גם נחמד, כאילו אני אוהב את כל הרבדים האלה. אז אני אוהד עכשיו.
0: יפה. וחזרתם, נסעתם ברכב? כאילו כן, חנייה, שבת, נכון.
1: כן, כן, כן. לא היו פקקים נוראים בעצם, אה?
0: כי שוב, כי האצטדיון לא היה מלא. עם יותר קשוח שם.
1: בהחלט.
0: כן. ויש עוד שני מחזורים לסוף העונה. כן. אין אירופה, אין גביע, אין אירופה, אין...
1: לא, הייתה לנו עונה לא קלה. הייתה לנו עונה לא קלה. בסדר? אבל אנחנו נחזור.
0: מה דעת הבת שלך בנושא דולב חזיזה והיריבות עם הקהל?
1: האמת שכשהוא עלה הופתעתי, כי הקהל לא היה כזה חד משמעית נגדו. כאילו, היה... היו תשועות והיו גם...
2: מה קורה עם דולב חזיזה?
0: לא, שחקן מאוד מאוד כישרוני, שהצליח איך שהוא להסתבך עם הקהל.
2: הלכתי לזה טיול פה במחשבות שלי, תקשיבו, אני לא יודעת על מה אתם מדברים, אני לא יודעת מה זה, אני כאילו... לא יודעת, אני אוהדת את בלומפילד. ככה זה מרגיש לי. כשבלומפילד ליד הבית, אני מושקעת במשחקים שמתקיימים שם. סמי אופר, I don't know her.
0: כן. אבל זה נורא, זה באמת כל כך אמוציונלי. אני מצאתי את עצמי אתמול בחוויית כדורגל אחרת, ב-4.5 נדמה לי, התחיל משחק בליגה הסקוטית. משחק... אליפות, זאת אומרת זה היה מחזור אחרון בליגה הסקוטית. עכשיו, בליגה הסקוטית יש שתי קבוצות ענק, סלטיק וגלאסגו ריינג'רס. ושתי הקבוצות האלה, נדמה לי ב-40 שנים האחרונות, מ-1986, הן היחידות שלקחו אליפות. אף קבוצה אחרת...
1: עושות תורות כאילו?
0: כן, בעיקר סלטיק, אבל גם גלאסגו ריינג'רס, לקחו אליפות כל הזמן, אף קבוצה אחרת. אתמול היה משחק שמסגרת קבוצה עם השם הכי יפה Hearts זה כאילו Hearts of משהו שכחתי אבל זה Hearts Hearts זה השם הייתה במצב שאם היא מנצחת את סלטיק או סטקו היא אלופה שהפעם האחרונה שהם לקחו אליפות זה לפני 60 שנה
1: וואו.
0: בשנות ה-60 וכאמור הפעם האחרונה שקבוצה שאיננה סלטיק או גלאסגו ריינג'רס ב-86 40 שנה תיקו או ניצחון עכשיו אין לי שום חיבור רגשי לאף אחת מהקבוצות חוץ מהתאוב שלי לסלטיק שגם לא היה קיים כל כך עד השנים האחרונות שהם נהיו קבוצה של גדודי עזדין אל קסם יש שם איזה מין הזדהות כי הם אירי, כאילו אירים קתולים בתוך סקוטלנד, והם יותר מזדהים עם אירלנד הקתול, הצד הקתולי של... בקיצור, אתה רואה ביציאה של סלטיק, דגלי איר... הסקוטית, דגלי אירלנד ודגלי פלסטין. ושחקנים ישראלים שהיו שם, ביטון וליאלה בדה, ממש הכירו אותם החוצה. היו הרבה שחקנים ישראלים שיחקו בסלטיק, אפילו אייל ברקוביץ' בעבר הרחוק שיחק בסלטיק, אבל בשנים האחרונות זה נהייתה ממש בחזית החזיתות והאוהדים שלה, האנטי-ישראלים, הפרו-פלסטינים, הפרו-חמאסים, דברים מטורפים, באמת. אז כמובן רציתי שהם יפסידו. והארץ, קבוצה, יש עליה סיפור שלם, הרחבה לא פה כאמור, הובילה, ואז סלטיק השוותה.
2: לא.
0: ודקה 86 סלטיק כבשה מהשאר. עכשיו, אני לא עוקב אחרי הליגה הסקוטית. אני לא מסתכל בכלל בליגה, אני רק קורא על זה באתרים. וישבתי בבית, ראיתי את זה עם עוד מישהו.
2: התבאסת.
0: והיינו שנינו מבואסים מהתחת. עכשיו, החיבור האמוציונלי הוא כל כך, באמת.
1: כי זה סיפור, כי זה סיפור. ברוך המערעים, מי הטובים, ומה אתה רוצה שיקרה.
0: עד אותו בוקר בכלל לא ידעתי שאני אצפה במשחק. והלכתי עם מועקה אחרי זה, זה פשוט מטורף.
1: כן, כן, כן, כן. אתה יודע איך אנחנו מטורפים על זה, נו.
0: בדיוק. אנחנו שומעים. שאתה גדל עם זה, שאתה זה, זה לא משנה, אתה רק כאילו משליך על זה את הרגשות שלך, אתה מחפש את הסיפור.
2: כן, פלא שזה עובר בדם גם לילדים אחרי זה.
1: בדיוק.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כביש אחת עמוס משורש עד לטרון בדרך החוף באזור ינאי, באזור נתניה ובאזור פולג, בדרך ארבע מפרדסיה, עד בעצר בגבעת שמואל ובדרך חמש משער שומרון עד כסף.
1: אני גם אגיד שסמי אופר זה אצטדיון מדהים, אין לי כאילו השוואות מאוד ברורות, אבל וואו איזה חוויה.
0: כן, אולי היה טוב בארץ, אני חושב, כן, טוב בארץ. מעניין עכשיו, האצטדיון באשדוד. משיקים אותו לקראת העונה הבאה. כן, הוא לא גדול כמו סמי אופר, אבל
2: מה עם אצטדיון רמת גן?
0: אמורים לשפץ אותו כבר איזה 15 שנה?
2: לא, סתם, כי קניה הולך להופיע שם. צריך לספר לו שסמי אופר יותר טוב.
1: איפה זה עומד? שהוא לא עומד להופיע פה, לא?
2: כן, אבל באותה מידה הוא גם יכול להופיע פה.
1: כן.
2: זה קניה.
1: זה הקניה של שמידה.
0: אבל כאילו...
2: נתן איזושהי הצעת מחיר שהיא אסטרונומית. אני זוכר את המסוע, אבל כאילו...
1: 20 מיליון, אם אני זוכר.
2: כן.
1: אני אפילו לא יודע 20 מיליון מה. אבל אין שום מטבע שזה יהיה 20 מיליון.
0: 20 מיליון דולר שכר על ההופעה הוא ביקש?
2: כן.
0: זה מה שזה, דיווחו?
1: אני לא זוכר אם דולר או שקל, אבל 20 מיליון זה
2: 20 מיליון. היה שם 20 מיליון.
0: הוא לא מדבר בשקלים, אז זה...
1: או שמח, כאילו, יכול להיות שהוא יודע, כן.
0: וואו. הוא בטח גם ברציונל שלו, כאילו, זה יהודים, הם עשירים, אז יהיה להם כסף לשלם לי כמה שאני אבקש.
1: זה מדהים שכאילו אפילו ההתנצלות שלו היא אנטישמית. אבל...
0: You Jews can pay, לא?
1: זה גם אנטישמי...
0: All them lawyers.
1: שאני חושב על זה שזה כאילו הכי win-win, כי הוא צריך את ההלבנה שלנו, ואנחנו צריכים את ההלבנה שלו, זה כאילו, זה שני הצדדים יכולים להרוויח מזה.
0: נכון. למרות שהוא אנטישמי old school, זה בכלל לא על רקע...
2: כן, אין לו מושג מה קורה כרגע.
1: לא, פשוט קניה מקדים את זמנו תמיד. הוא היה אנטישמי הרבה לפני שהאנטישמים התחילו להיות אנטישמים. הוא כאילו היה אהב את היטלר כמה שנים לפני השבעה באוקטובר, ולפני כל הפרי פלסטיין, ולפני שסזה הסתובבה עם דג. אני לא יכול שלא להעריך את הגאונות שלו.
0: חד משמעית גאון, אבל אנחנו לא יודעים כבר איך להתמודד עם אנטישמיות אולד סקול שמבוססת רק על יהדות. צריך להסביר לו, כאילו, תקשיב, we're doing genocide. You know that?
2: לא, הוא כזה, לא, לא, אבל יותר חשוב תורת הגזע, זה יותר, זה יותר,
0: גם אני לא קונה את השקר הזה. תראו כמה הזאתים שמנים. וואו, תכף אנחנו עם יונדאי, נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 26. נזכיר לכל מי שלא שמע אותנו בשעה הקודמת, ביום רביעי הקרוב, אחד או אחת מכם יזכו בחבילת מונדיאל זוגית, כולל טיסה לארצות הברית, מלון וכרטיס טיסה לברזיל מרוקו בניו יורק. אוקיי, זה קורה השבוע אצלנו. אתם משחקים, עונים על שאלות טריוויה, עולים, יש לנו גמר מדי יום, ואז ביום רביעי הגמר הגדול. אחד או אחת מכם יזכו בפרס, אנחנו עם יונדאי, נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 2026, המביאה לכם את יונדאי קונה, הרכב ההיברידי הנמכר בישראל, עכשיו גם בגרסה החשמלית. אז מי שרוצה לשחק, שילחו את המילה מונדיאל, 054-999-4399, תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
6: יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל. מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
7: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
8: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
9: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, יתריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
10: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
11: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
12: די, שבע שנים?
13: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
11: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
14: מהשנים זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא אישון, אלן קאר מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת עישון.
15: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
16: אלנקר, כוכבית 6609.
17: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
18: למוליזנה.
19: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
20: בחסות אוניברסיטת רייכמן, המזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני במפגש מקוון. יום שלישי, 19 במאי, ב-6 בערב. פרטים באתר.
21: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר,
3: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם, עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
8: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין, וזה עזר לי.
9: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית כי מקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
11: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
12: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
13: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
15: בוקר של מונדיאל, בחסות יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית, הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל.

0: שלום שמרית.
1: היי, בוקר טוב.
2: היי שמרית.
3: היי שמרית.
0: ושלום יורם, מה שלומכם?
4: היי, בוקר טוב.
2: אהלן יורם.
0: תקשיבו, אתם יודעים שאתם יכולים להיות, אני כאילו מתרגש מזה, זה באמת, זה פשוט פרס מטורף.
1: גם אנחנו, כן? גם אנחנו.
0: אנחנו השבוע הזה עם יונדאי, נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 2026, ברביעי, מי, אולי אחד או שמרית או יורם, אולי אתם תעלו לגמר, חבילת מונדיאל זוגית, אתם זוכים, טיסות לארצות הברית, זוגי, כן? מלון וכרטיס כניסה לברזיל מרוקו, אוקיי? נכון, כן. אז ממש, תנו איזה מילה על עצמכם, שמרית, מאיפה, מה עושה?
1: בת 44, מתל אביב, מתעסקת בנדלן, ושלושה ילדים, כשהבן הצעיר שלי חולה על המונדיאל. אגב, תום, אנחנו מהצד השני, אוהדי הפועל פתח תקווה, אדוקים.
2: הייתם אתמול?
1: בעלי והילד, כן.
0: יפה. מה, לנסוע משחקי חוץ, כאילו בשלב כזה לא רלוונטי של העונה מבחינתכם?
1: זה אהבה מטורפת מילדות, אי אפשר...
2: מי שאין לו את החיידת.
1: הבן שלי משחק והפועל פתח תקווה, נוסעים מתל אביב כל הזמן.
0: תגידי, מה עדיף מבחינתכם? לרדת ליגה נגיד, או להפסיד בדרבי למכבי פתח תקווה?
1: זה אחרי אתמול. שילמדו, שירדו וילמדו.
0: רגע, מה היה אתמול? סליחה על הבורות.
2: היה תיקו?
1: לא.
0: לא, נדבר עם מכבי פתח תקווה, מה היה אתמול?
2: לא, היא אמרה שהפועל ירדו וילמדו.
0: כן, ברור, ברור. התכוונתי מה עדיף לכם לרדת ליגה, כי נגיד אוהדי הפועל תל אביב יעדיפו לרדת ליגה, אבל לנצח את מכבי תל אביב בדרבי, בעונת הירידה, אוקיי?
1: זה כבר להיכנס יותר מדי פרטים, זה כבר לא אני.
0: סבבה.
2: זה כן, סימולציה מורכבת.
0: כן, כן. כי גם בין הפועל פתח תקווה ומכבי פתח תקווה יש סינה מאוד מאוד גדולה.
2: וואלה.
0: כן, כי שנים הם היו הקבוצה. הפועל פתח תקווה היא זכתה ב5 אליפויות רצופות, עד כמה שזה נשמע בלתי נתפס. נדמה לי מ-67 עד 72, משהו כזה, סוף שנות ה-60, ואז...
1: ומאז נדה.
0: בדיוק. יורם, ספר קצת על עצמך.
4: אוקיי, אני בן 62, עובד בתעשיות הביטחוניות, אוהד הפועל.
0: תל אביב?
4: תל אביב כמובן, לפתח תקווה.
0: כן.
4: בהכל, וגם אתמול אני ראיתי את המשחק עם הארץ, וסלטיק, נשבר לי הלב שם גם. כן.
0: כן, כן, זה היה מעצב.
3: שבר הארץ.
0: בדיוק. טוב, שמרית ויורם, בשעה הזאת... אנחנו עם שתי דרומיות שמשתתפות במונדיאל, דרום קוריאה ודרום אפריקה, למרות שיש לומר קוריאה הדרומית, ואפילו בתאגיד אמרו לנו שאנחנו צריכים להקפיד על ניסוח אחיד.
2: אז גם אפריקה הדרומית?
0: לא.
2: אז מה ניסוח אחיד בזה?
0: לא, קוריאה הדרומית זה בניגוד לקוריאה הצפונית.
2: נכון, ודרום אפריקה זה פשוט ממוקם בדרום
3: היבשת.
0: גם דרום קוריאה היא כאילו הצד של קוריאה הדרומי, אבל... אל תתווכח, עזוב.
2: בסדר.
0: תבחר את הקרבות שלך.
2: חופת לי, כן.
0: וואי, זה דיבור אם אני פתאום אומר, אפריקה הדרומית.
2: וואי, תקשיב, אתה חייב להיות הראשון שיגיד את זה.
0: וואי, פליז, אני אטריל.
2: יש לך קייס, יש לך קייס.
0: מבטיח להטריל פעם אחת.
2: יש לך קייס, אחי.
0: אוקיי. אז יש לכל אחד מכם שתי שאלות על קוריאה הדרומית ושתי שאלות על דרום אפריקה. נתחיל עם קוריאה הדרומית. מי מתחיל?
3: וואי, זה מבלבל, כי דרום קוריאה, כאילו מישהו הקיע לדף, דרום קוריאה.
2: אני יכול את השאלה הראשונה?
3: כן.
2: יאללה. שאלה לשמרית. מה הישג השיא של נבחרת דרום קוריאה במונדיאל? מקום שלישי, מקום רביעי, או העפלה לרבע הגמר?
1: רביעי.
2: נכון. זה היה במונדיאל 2002. המונדיאל של ברזיל, מונדיאל מטריף. כן, והם הפסידו לטורקיה במשחק למקום השלישי. אני ממש זוכר את זה.
0: נכון, זה היה לא יאמן שהם הצליחו לעלות אפילו לחצי גמר.
2: הם ירחו במונדיאל הזה ביחד. נכון. יפן.
0: נכון.
3: אוקיי, שאלה הבאה.
0: אל יורם.
3: אוקיי, יורם. אחת במוזיקה.
4: במוזיקה קוריאנית אני מדהים.
3: די, אוקיי, זה מעולה לך.
4: לא, אני לא.
0: לא, לא, אבל תרד מהספיקר, בחיית יורם, עם החבר'ה שלך שם במפעל.
2: כן. בדיוק מייצרים את המלטים.
0: כן.
4: רגע.
0: בואו, תמלאו את המאגרים, איפה הכיפת ברזל, יאללה.
3: טוב, יורם. כמה חברים יש בלהקת הבנים BTS? 5, 6 או 7?
0: 5, 4.
4: 5.
3: לא. לא, לא, 7. הייתי גם סתם מאמרת על המספר הגבוה ביותר.
0: למה?
3: כי להקות K-POP ידועות בזה שהן...
0: מרובות משתתפים.
3: בטח.
2: לא ידעתי. אני הייתי הולך על חמש בגלל שבוי בנזי זה תמיד היה חמש באמריקה.
4: שמתגייסו ושנה לא היו...
3: אתה ממש צודק. אתה ממש צודק. אחד התגייס וזה, אבל...
4: כן.
0: שמרית?
1: כן.
2: מה זה התגייס? לצבא דרום קוריאה כאילו?
3: כן.
2: הוא לא קיבל מוזיקאי מצטיין, אין להם שם כזה.
0: שמרית.
3: שמחה קצרה שם.
0: איך קוראים לאזור שמפריד בין שתי הקוריאות? BRL, SNB או DMZ? 5, 4, 3, 2, 1.
1: DMZ?
0: טוב! Demilitarized zone.
2: Nice.
0: כן, שלדעתי הצפון קוריאנים הפציצו את המשרדים שלהם לאחרונה.
2: נשמע כמו משהו שהם יעשו.
0: כן, באיזה קפריזה של רגע. אתם קולטים שאגב את המדינה הזאת עומדת לרשת איזה בת 12?
2: כן.
0: הבת של קים ג'ונג און?
3: יפ.
0: יפ. פינוק.
2: כן.
0: 2-0.
2: טינג'רית שמנהלת מדינה גרעינית. זה פשוט.
3: זה טראמפ.
0: יורם.
2: כן.
0: שאלה אחרונה על דרום קוריאה שלך.
2: מהו המטבע בדרום קוריאה? א', וון, ב', דונג, או ג', קיפ?
4: וון.
2: נכון.
0: יופי. יורם, אתה במשחק. 2-1, עוברים לשאלות של דרום אפריקה.
3: יש, אוקיי, דרום אפריקה. איזו נבחרת זכתה במונדיאל, אותו עירך דרום אפריקה בשנת 2010? איטליה, גרמניה או ספרד?
0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: איטליה? מה יש
3: לו? לא, ספרד. זאת הייתה השחייה הראשונה בתולדותיה של ספרד במונדיאל הראשון, והיחיד שהתקיים ביבשת אפריקה.
2: סתם אפריקה.
0: יורם, תורי.
3: נכון.
0: יורם.
4: כן.
0: באיזו שנה הסתיים רשמית משטר האפרטהייד בדרום אפריקה? 87, 90 או 94? 5, 4, 3.
4: 94.
0: טוב!
2: האם שמעתי מישהו לוחש לך מאחור את המספר 94?
4: לא, אני בחדר לבד.
0: וואלה. שמעו, 3-3. 2-2, סליחה, אנחנו עם סבב שאלות אחרון, שאלה לכל אחד מכם. אסור לטעות פה. שמרית אלייך.
2: לדרום אפריקה מבנה שלטוני ייחודי, ולכן אין לה עיר בירה אחת, אלא שלוש. איזו עיר לא נחשבת עיר בירה? א', יוהנסבורג, ב', קייפטאון, או ג', פרטוריה.
0: פרטוריה.
2: פרטוריה.
1: שוב,
2: קייפטאון,
1: פרטוריה ו...
2: יוהנסבורג.
1: יוהנסבורג.
2: נכון.
0: טוב.
1: יפה.
2: אפילו שהיא העיר הגדולה והמרכזית במדינה.
0: כן, כאילו המרכז התרבותי כזה.
2: תל אביב שלהם,
0: כן. כן, כן, כן. וואו, יורם, איזה לחץ, אני מת. יורם.
4: ממש, כן.
0: תקשיב טוב, אסור, אם אתה טועה... שמרית, את נשארת איתנו על הקו לגמר היומי, אוקיי?
1: אוקיי.
0: נגד מי שניצח בשעה הקודמת, שהיא טל.
2: רגע, אתם הולכים על שאלה 4?
3: כן, אני לחשוב.
2: אולי תעשי אותה בלי השמות משפחה?
3: בסדר.
2: נכון? יותר מגניב.
0: אבל אז כאילו זה מנטרל את עניין הזה.
3: כי זה יותר קשה, אתה רוצה להקשות עכשיו?
0: לא, זה לא, זה סתם מוריד את החמידות מהשאלה. אחרת זה סתם השאלה של ה...
2: אוקיי, לדעתי איפה, אוקיי, בסדר.
0: אני הייתי עושה את שאלה 5 דווקא.
3: חברים.
0: מה שאת מחליטה, חיים.
3: בנים.
0: חיים, תחליטי.
3: אני פשוט אעשה בדיוק מה שכתוב כאן, ממש לפי הסדר.
2: Your call.
0: יאללה, אין זמן, אין זמן, אין זמן.
3: שם משפחתו של אחד מהמוזיקאים הבאים הוא המטבע הרשמי בדרום אפריקה, במי מדובר? פיטר רוט, שולי רנד או דודו טסה.
4: רנד.
0: טוב!
3: ביאם.
0: וואו, טוב, שאלת ראש בראש בין שניכם עכשיו, אוקיי? שזה אומר ברגע ש... מי מקריא?
2: אתה.
0: אני. ברגע שאני מסיים להקריא את התשובות, אתם צועקים את התשובה, אוקיי? זה לשניכם מופנה ביחד, אתם איתי, שמרית ויורם.
1: כן.
2: אבל לא לצעוק לפני שטל מסיים להקריא את השאלה.
0: אוקיי, ואני אקריא את זה מהר גם. מי נולד והתגורר בדרום אפריקה עד גיל 17? רוג'ר פדרר, קריסטיאן בייל או אילון מאסק?
4: אילון מאסק.
0: טוב, יורם!
2: תכלס קולגה שלך.
0: ברור, בטעס. שמרית היקרה, מצטערים. אבל לא הפעם.
2: היית מעולה.
1: תודה רבה.
0: ביי, שמרית.
2: ודש לילד.
0: יורם.
4: כן.
0: אם אתה תנצח, אם היא תטוס למונדיאל, מתנת יונדאי נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 26, שמביאה לכם את סדרת N של יונדאי, הסדרה הספורטיבית לנהיגה יומיומית עם ביצועי ספורט. יונדאי אלנטרה N, איוניק N5 ו-N6 יושקו בקרוב גם בישראל? אז עם מי אתה תטוס?
4: נראה לי אני אקח את אשתי, אוהבת מאוד את ניו יורק.
0: יופי.
2: היא אוהדת, היא אוהדת של ניו יורק.
3: אני שרופה.
0: טוב.
3: יפה.
0: אז טל מהשעה הקודמת, שלום.
5: היי, אני פה.
0: טל ניצחה בשעה הקודמת, יורם ניצח בשעה הזו. עכשיו אתם מקבלים שאלה על ניו יורק. אחת ויחידה. שוב, תנו לי גמור להקריא ולצעוק את התשובה, אוקיי?
5: אוקיי.
0: יורם, אתה איתנו?
4: כולי
0: אוזן. יופי.
3: יורם חם, יורם חם.
0: לשניכם, מי שמנצח עולה לגמר ביום רביעי. איזה מאכל מזוהה במיוחד עם ניו יורק? סושי, פיצה או טאקו?
5: פיצה.
0: טוב, טאקו!
3: כל הכבוד.
0: פיצה דקה ענקית, שאתה קונה סלייס אחד בדולר, זה המאכל כאילו הכמעט רשמי של ניו יורק.
2: בזכות המאגרים האיטלקים שהגיעו לניו יורק, למדתי את זה בדיוק אתמול בפודקאסט של יובל מלכי. שנסעתי עם ביתי למשחק. איך הכל נסגר.
0: הכל יפה. יורם, סליחה, כאילו מצטערים שלך, אבל היה כיף להכיר אותך, תודה.
4: תודה, ביי, יום טוב.
2: ביי, יורם.
0: טל.
5: כן.
0: וואו.
5: כן, גם אני בוואו עדיין. כן.
0: ממש.
2: זה עוד לא סופי, עוד יש לך משוכה לעבור, אבל...
0: את בגמר?
2: את מסתכלת על ניו יורק.
0: בחצי גמר, סליחה. יום רביעי יוקדש יהיה חצי גמר, ואז גמר בשעה שאחרי זה. אבל את בהחלט מתקרבת אל חבילה מטורפת למונדיאל, מתנת יונדאי, נותנת את החסות הרשמית של המונדיאל, אולי תזכי, טיסה לארצות הברית, מלון וכרטיסים לברזיל מרוקו.
5: וואו, תודה רבה, מקווה מאוד.
0: נתראה ביום רביעי, טל, ביי ביי.
2: ביי ביי.
6: דיווח תנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל?
7: כביש 65, סליחה, כביש 1 עמוס בבן שמן, דרך 4 באזור מחלף חדרה, עד צומת חפר, כביש החוף מיני עד נתניה, דרך 85 בכניסה לצומת אקו מזרח, ובדרך 5 במורשה.
6: דיווחי התנועה, בחסות
8: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
10: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, התריידין המראה במחיר מחירון, המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
11: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין תוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
13: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין. יש פה הכל. גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות. יונדאי נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל. אקו 99
14: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
15: די, שבע שנים?
16: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולי.
14: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
17: שלום, אני מדברת עם רונן.
18: כן.
17: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
18: כן, ברוך השם.
17: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
18: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
17: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
19: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: בפדריק, לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העץ.
15: בעצם.
20: אני בפדריק לשיפור דנבר קאט ישר מהגריל.
21: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
22: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם לשמוע עוד על תוכניות התואר השני. הנכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון ביום שלישי, 19 במאי ב-6 בערב. פרטים באתר האוניברסיטה.
23: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
24: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
25: בקו. נמכר יותר.
26: יותר.
25: יותר.
26: יותר.
25: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
27: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיזו הבחירה.
28: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
29: הנה הריבה.
30: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
31: מיקס שרונים, בשביל
32: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
33: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים יתקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
34: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
35: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
0: בוקר טוב לאורלי אני, תשבצי מעריב ומחבר הספר חוכמת ההיגיון, מה קורה?
36: אהלן, בוקר טוב.
2: מה קורה ליאור?
0: בסדר, איך אתה?
36: אני מצוין.
0: כן.
36: 17 במאי היום.
0: נכון.
36: היום מציינים בעולם את יום האפייה העולמי.
0: יום האפייה העולמי? יום,
36: כן, זה נשמע אולי כמו חרטוט, אבל זה אשכרה היום, זה נקרא World Baking Day.
0: למה זה משחק עם המספרים, כמו היום של Star Wars, May the 4th?
36: לא, לא.
0: לא, אולי יש איזה משהו, אני יודע.
2: May the 17th.
36: לא יודע, לא, צריך לחשוב על זה.
0: אוקיי, מעניין.
37: זה בשביל שלאנשי הסושיאל יהיה מה לעשות בסושיאל. שיהיה בגנט, אז היום האפייה, היום נעלה קרוסלה עם שירים שיש בהם מאפים.
0: ובתוכניות הדייטיים.
37: בטח, יהיה אייטמים.
0: קונדיטורים שונים.
2: עכשיו מלא מנהלי סושיאל מוחקים דרפטים. בהיסטריה.
0: משהו זה מזכיר להם דווקא. הנה רעיון להיום, סגרתם את הפינה. אוקיי, כן, אז לכבוד זה?
36: אז לכבוד האירוע הפחממתי הזה, היום ההגדרות קשורות לדברי מאפה, לחטא הטעים הזה.
0: יס.
36: ובהתאם, רמת הקושי היום, במקום אגוזים, אנחנו נציין בסהרונים.
0: סהרונים, לא בשמרים?
2: נא.
0: יאללה, לך על סהרונים, בסדר.
36: סהרונים שזה קרוסונים, כן, בעברית. סהרון, אני בצורת סהר. אז נתחיל בסהרון אחד. מילה אחת, חמש אותיות, מערבבים מי מלח כדי לקבל דברי מאפה.
2: לחמים.
0: המי מלח זה מערבבים את המילה עצמה, את השתי מילים האלה.
36: ודברי מאפה זה לחמים, יפה מאוד. אגב, זה לא מתכון נכון
2: להכין
36: לחמים, אבל בסדר. עכשיו, שני סערונים. אפשר להגיש, סליחה, אפשר להגיע למסקנה שהיא קיבלה פשטידה.
2: כמה?
0: חמש אותיות.
2: להקיש.
0: טוב!
37: יס!
36: אתה חם היום, כמו מאפה.
0: מאפה טוב שיצא הרגע.
2: הם קוראים לי תום סערון.
36: יפה. אוקיי. עכשיו נקפוץ לארבעה סערונים.
0: בטוח יש איזה משחק מילים עם תום של מאפה. זה כאילו קלאסי שיהיה.
2: שמה?
0: תום באיזשהו מאפה.
36: אין התום מעיד על
2: זה. אין הנחתום.
0: הנה, זה היה ברור.
36: יפה. עכשיו,
0: זה אם המשטרה תבוא אליך פעם לאיזה פשע, תגיד, אין לך תום מעיד.
2: אני חושב שמשחק המילים הקודם הוא הפשע שבגינו המשטרה תבוא אליך.
0: אוקיי.
36: אוקיי, משהו שהצגתי כבר לפני שנתיים אצלכם, אבל...
2: כן, אני חושב ממחזר גם בלי פשע.
0: כי הוא יודע גם שלא נזכור, אתה גם לא צריך להגיד את זה, הרי לא נזכור.
2: תגיד את זה אחרי, כדי להשפיל אותנו.
36: חושב שזה מאפים, שאלתי קונדיטור, אפשר לשים במקפיא ולהוציא, זה בסדר, זה משתמר. אז נראה לי שזה יעבוד, כי זו הגדרה באמת חמודה.
2: רגע, זה היה גם ספשייל מאפים לפני שנתיים?
36: לא, לא נראה לי.
2: זה סטנדלון, אוקיי.
36: נראה לי זה פעם ראשונה. אז ככה, שתי מילים, שתיים ושלוש. קפה ומאפה כבר לא טריים.
0: קפה ומאפה כבר לא טריים.
36: כבר לא טריים, מי...
0: מה זה לא טריים?
36: מיוני 24 הם
2: כבר לא טריים. קפה ומאפה כבר לא טריים.
36: כן.
0: הלא טריים פה לדעת.
2: התיישנו כאילו.
0: או הרכיבו. אבל זה שתיים ושלוש.
36: שתיים ושלוש. עכשיו, אני תמיד מכניס כל מיני טיפים לפוטרי תשבצי גיון. אז הנה טיפ שמופיע, המילה קפה בתשבצים. כן. לרוב יש שתי אפשרויות. אנחנו תמיד מחפשים מילים קצרות. אז או שזה ג'ו. ג' ו' כי יש קפה ג'ו, או שזה או שזה נס כי יש נס קפה.
0: נס לחם, נס לחם.
36: נכון, נכון. קפה זה נס, מאפה זה לחם, והם לא טריים, אז נס לחם. לחם זה בעצם הטריות שלהם. אז יפה. אוקיי, עכשיו משהו די קלאסי, יכול להיות שכן תכירו, אני לא יודע, זה משהו מאוד נחמד, זה הולך ככה. שתי מילים, ארבע וחמש, שלושה סערונים, רמת קושי. מומלץ לצליאקים לאכול משני הכיוונים.
0: נטול גלוטן.
36: כן, נכון, נכון.
0: שזה פלינדרום.
36: פלינדרום קלאסי, נכון. קוראים את זה מהסוף להתחלה, יוצא גם נטול גלוטן.
2: זה שזה... פלינדרום זה מטריף אותי, כאילו אני לא נרגע מזה.
0: זה אי אפשר להירגע מזה.
2: אי אפשר להירגע מזה, זה טוב מדי שזה יצא ככה.
0: כן. זה גם משהו לא מאולץ, כאילו זה פשוט...
2: לא, זה מושלם, זה מושלם.
0: זה מושלם, כי זה לא מישהו ישב וחיבר איזה פלינדרומים מגניבים אני יכול...
2: כן, זה לא מהסוף להתחלה, זה כאילו...
0: כן, זה שם פשוט וזה משמעותי.
36: אז אני אגיד לכם שזה חובבי הפלינדרומים, יש איזה בחור שקוראים לו נועם, לא זוכר מה, והוא כתב ספר שלם של שירי פלינדרומים.
0: וואו.
36: הזוי כמה זה נשמע, שירים ארוכים ממש עם משמעות.
2: נועם חובב אולי?
36: כן.
2: כן, כן, מכיר אותו מהפייסבוק.
0: חובב פלינדרומים.
2: בהחלט.
37: קוראים לו נועם חובב?
2: אני חושב שכן, אם זה מי שאני חושב עליו, אז כן.
0: ואיך אתה מכיר אותו מהפייסבוק? אלטר איגו
37: של נועם חורב.
2: כמובן שאני בקבוצת פלינדרומים בפייסבוק.
0: אה, וואלה?
2: כמובן.
0: וואו.
2: ברור.
0: טוב.
2: יש גם את הקומיקאי האמריקאי שהמלצתי פעם על מופע שלו, דימיטרי מרטין, שיש לו מופע שקוראים לו If I, שאם אני זוכר נכון, הוא מציג בו פלינדרום של איזה 100 ומשהו מילים, או משהו כזה, כאילו, מופע.
0: וואו.
2: כן.
36: כן, זה די מטורף. קוראים לספר, אגב, הלימת מילה, שזה בעצמה פלינדרום.
2: זה היה מאכזב.
0: זה לא מוצלח, אבל.
37: כן, זה מאולץ, נגיד.
36: אבל כן, אבל שירים מגניבים, ממש שירים שלמים, זה לא להאמין.
0: אוקיי, אוקיי. יש משהו לסיום?
36: כן, משהו לסיום. משהו מיוחד שיש לו ארבע, בעצם ארבע משמעויות. לא כפל משמעות, אלא ארבע משמעויות, זה הולך ככה. מילה אחת, חמש אותיות. למאפה התימני ולדברי המאפה והירקות, אפשר להוסיף בירה ופרי מתוק.
0: וואו!
36: ארבע, ארבע...
0: למאפה התימני זה ג'חנון... אז זה חמש אותיות, נכון?
36: מילה אחת חמש אותיות.
2: כן, יכול להיות ג'חנון.
0: כן.
2: יכול להיות גם קובנה.
0: נכון.
2: גם מלאוח זה יכול להיות.
0: נכון.
2: אין, כל המאפים שלנו אותו דבר, כל המאכלים.
37: לא, מלאוח זה לא נראה לי יכול להיות.
0: מלאוח, אבל הייתי כותב עם שני וו, לא הייתי כותב עם וו אחת.
37: כן, נכון.
0: אבל אולי בלי א'.
37: אבל אז היה כתוב מלא.
36: נכון.
0: אבל אולי בלי א'. זה לא זה פשוט. בואו נראה, ג'ח נון.
36: ולדברי המאפה והירקות, אפשר להוסיף בירה ופרי מתוק.
37: אולי זה בירה.
2: אולי זה בירה.
36: יש, אפרופו מילים קצרות, יש שם של בירה שהיא שתי אותיות, וגם בה אנחנו משתמשים הרבה בתשבצי גיון.
2: בק, בקס, לא?
36: בקס זה שלוש.
2: נכון.
36: בירה בלגית.
2: לף.
36: נכון.
2: זה לף או לב? לף.
36: לף.
2: לף.
36: אז זה מתחיל במילה לף.
2: כן, כן, כן. לפתות?
36: כן.
0: שזה לפתות?
2: שזה לפת.
0: לפת.
36: בוא נעשה סדר. כן. למאפה התימני זה...
37: זה תות ויש לפת. יפה.
36: לפתות, כאילו, למאפה התימני. לדברי המאפה זה לפיתות. פיתות כותבים בכתיב חסר בלי יוד. אז לדברי המאפה זה לפיתות. הירקות זה לפתות, רבים של לפת. ולהוסיף בירה זה לף, ופרי מתוק זה תות, ויצא לפתות בכל
0: ה... הייתי גם הוסיף, אני לא עומד בפני המאפה התימני, דברי המאפה והירקות והבירה, והפרי המתוק. חמש משמעויות.
36: יאללה, שיחקת אותה, אני מוסיף למאגר.
2: תן, נפגש את זה עוד שנתיים בפינה.
0: יאני, תודה רבה.
36: תודה, ותאבון שיהיה לכולם.
0: ביי ביי.
1: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה
0: לפועל. מה קורה?
3: מחלף מורשה עמוס לבאים מכל הכיוונים בדרך 5, בכביש 4 מאשקלון צפון לצומת אמונים, מגן רווה עד מחלף השיבה, כביש החוף מינאי נתניה ובדרך 1 באזור בן שמן.
1: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
5: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
6: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי. מטריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
7: מגנזיום זה מגנוקס. ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
8: יונדאי נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל.
9: אקו 99
10: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
11: מעשנים? זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא אישון, אלן קאר מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת אישון.
12: אלן קאר מוציאים את הסיגריה מהראש.
13: אלנקר, כוכבית 6609.
14: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים, באתר ובסניפים.
15: מרגישים שזה מלגה.
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
17: עלם!
16: כפוף לתקנון. ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
18: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
26: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ובי-ווי-די במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
38: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
39: אקו 99 FM.
2: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
9: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
19: הראל מציגה מזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
22: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. התראה על חדירת כלי טייס עוין הופעלה הבוקר במשגב עם שבאצבע הגליל. מדובר צהל נמסר כי זו אותה מטרה אווירית חשודה שנפלה סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, לא היו נפגעים. הלילה שוגרו רקטות ורחפני נפץ לעבר הכוחות, על פי הודעה דובר צהל, השיגורים נפלו בסמוך לכוחות ללא נפגעים. לאורך סוף השבוע שוגרו טילים וכתבאמים לעבר יישובי הצפון, מדווחת שרון קנובליך.
23: במהלך סוף השבוע שוב נרשמו שיגורים לעבר קו האימות. ביום שישי מטח של 6 רקטות נורה לעבר אזור קריית שמונה, 3 יורטו והיתר נפלו בשטחים פתוחים. במקביל, כ10 כתב"מים שוגרו בתוך שעה לעבר הצפון. גם במהלך השבת נשמעו 6 אזעקות נוספות ברחבי קו האימות. חלק מההתראות הוגדרו כהתראות שווא. כל זה קורה בזמן שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על הארכת הפסקת האש בעוד 45 ימים. אך נכון לעכשיו בישראל עדיין לא נמסרה התייחסות רשמית להודעה.
22: לקראת הבחירות, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, התייחס כאן בריאיון ב-7-9, ב-103 FM, לדבריו של גדי אייזנקוט, שרמז שיסכים לשבת בממשלה עם החרדים, ואמר, מי שיעשה זאת, מוותר על ישראל ביתנו.
24: כולם
22: מתגייסים. כחברך,
24: לא יהיה פטור לאחד.
22: כחברך לגוש, ומיד גם נדבר על מידת הקרבה ביניכם בימים האלה, גדי אייזנקוט כן אמר שיסכים לשבת עם החרדים.
24: בסדר, מי שמסכים לשבת עם ש"ס ויהדות התורה, מראש מכריז שהוא מוותר על ישראל ביתנו, נקודה. אנחנו לא יושבים איתם, כמו שאמרתי, אי אפשר להחזיק במקל משתי הקצוות.
22: גמר האירוויזיון 2026, בתום הצבעה מותחת, ישראל סיימה במקום השני, זו השנה השנייה ברציפות. בולגריה זכתה במקום הראשון, לראשונה בתולדות התחרות. נועה ביתן והשיר מישל זכו ל-220 נקודות בהצבעת הקהל, והתברגו במקום השמיני בהצבעות השופטים. הנה דברים שאמר נועם בתום התחרות.
25: אני לא ידעתי למה לצפות בכלל, אני באתי בלי ציפייה לעבור כל יום ביומו, בלי לחשוב על מה יהיה מחר, בלי לחשוב על תוצאות. וחווינו את הרגע, וגם אני יכול להגיד שנהניתי, על אמת. נהניתי ב-100% מההתחלה עד הסוף, ואיך אפשר שלא עם הצוות המטורף הזה, ועם הרקדניות המדהימות שהם לא פה כרגע, אבל הם פשוט נתנו לי המון המון כוח, ואנחנו הפכנו לזה משפחה אחת גדולה ככה על הבמה, וכיף, כיף, תודה לכולם.
22: ונשיא המדינה הרצוג שוחח הלילה עם נועם ביתן וברך אותו על ההישג. שר התרבות מיקי זוהר ברך ברשתות החברתיות וכתב, מול כל העולם, הישג עצום לישראל, עם ישראל חי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
27: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
28: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
29: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
30: לובינסקי טרייד אנד ליס.
29: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
31: בוקר טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי בהמשך היום, עומס החום הצפוי כבד בפנים הארץ, אפשרות לאובך באזור הדרום. מחר תחול הקלה בעומס החום, מזג אוויר בהיר וחם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע מזג האוויר הצפוי נוח יותר, התקררות נוספת בהמשך.
32: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
30: לובינסקי טרייד אנד ליס.
32: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
33: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
22: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
34: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: בוקר טוב, שעה שלישית. קורה.
1: מה הם העניינים?
2: בסדר.
1: תגידו, אתם מכירים את זה שאתם מתחברים עם אדם זר על רקע זה ששניכם ראיתם מישהו עושה משהו מטורף לחלוטין? זה סוג החיבור אולי הכי חזק שיכול להיות בין שני אנשים
2: ברור.
1: זרים. הבוקר נסעתי לפה, ויש בדרך רמתיים בהוד השרון, שנהגנו בה ביחד, כשאני חושב את זה. יש...
2: נהגנו!
1: סליחה, אביה נהגה, ואנחנו היינו באוטו איתה. לא רציתי לקחת לך את הקרדיט על זה.
0: איפה אני הייתי?
2: לא, היית גם באוטו. שידענו, עשינו שידור מרכב.
0: נכון.
1: בקיצור, יש שם רמזור, זה כמו שאני אומר, ילדנו.
2: לא, זהו.
1: כשילדנו את הבנות...
2: לא יכולה לשמוע ילדנו, באמת.
1: בקיצור, יש רמזור אחד, שאחריו יש עוד רמזור, והרבה פעמים קורה שנהגים מפספסים את הרמזור הראשון, וכשהרמזור השני מתחלף לירוק והראשון עדיין אדום, אז הם טועים לחשוב שיש להם ירוק. ואני עמדתי ברמזור, והיה עוד אותו לידי, וזה בדיוק מה שקרה לו, אז הוא ממש פול און נסע באדום. אבל כאילו, זה היה ממש חוסר תשומת לב כאילו קיצוני. הוא היה אמור לשים לב, זה לא היה בלבול... קל, סבבה? ואז התחלף לירוק והתחלתי לנסוע, ואז בא אוטו מאחוריו, ושנינו עצרנו ברמזור אחרי, והסתכלנו אחד על השני בקטע של כאילו ראית את המטורף הזה, נוסע באדום, ואז הוא אפילו פתח את החלון, ואז גם אני פתחתי את החלון, והוא אמר לי, הוא גם בצומת שלפני, הוא עקף אותך, אתה לא שמת לב כאילו כמה מטורף הוא היה, הוא נסע מהר בטירוף, עזוב, הבן אדם הזה גנוב. ואני אומר לו, כן, נדע מה תעשה, ואז אנחנו סוגרים את החלונות, ואז מתחלף הרמזור בצומת שאחרינו לירוק, הרמזור שלנו אדום, והנהג שלידי עובר את האדום הזה. עכשיו, ואני מצפצף לו, ואז הוא קולט, עוצר.
0: באמצע הצומת?
1: באמצע הצומת, נותן את הרוורס הקטן, ואז מתחלף לירוק, והוא נסע כל כך מהר כדי לא ליצור איתי קשר עין. הגענו לרמזור אחרי זה, הוא הסתכל לשמיים. לא האמנתי שזה קרה.
0: איזה פדיח, איזה מינוס אורה.
1: ממש, כי הוא התחיל ב-4 וירד מינוס 6.
0: אתה גם בא כאילו תופס תחת על ההוא, מה אתה עכשיו המטיף בשער?
1: לא האמנתי שזה לא קרה לי.
0: מדהים. יפה. תקשיבו, אני ביום שישי הייתי בשגרירות האמריקאית להוציא ויזה. והרבה זמן לא הייתי, כאילו לא... ויזת עבודה, כי היום יש את האסטה, ולא צריך, לא משנה שיש לי כבר ויזה, כאילו עוד מלפני האסטה בתוקף, לא משנה, צריך ויזה, ויזת עבודה. זה היה גיהנום, וואו.
1: יואו.
0: וואו, וואו, וואו.
2: אבל זה אמור להיות עכשיו כאילו...
0: לא יודע.
2: ריזורט, לא יודעת, כאילו אין אנשים ש... מי הולך לשגרירות?
0: מלא. קודם כל, אוטומטית, האסטה לא מקבלים אישור, נגיד, צעירים. אוקיי, אם אתה כזה 19, 20, 1, 2, 3, הם לא נותנים לך אוטומטית אישור, כי זה קלאסי קהל שישאר בארצות הברית. בא לעבוד, נשאר, קאט ל-20 שנה אחרי זה, סוכנים של אייס באים ומגרשים אותו זה.
1: לי סרבו ויזה בגיל 22, 3 כזה, כן.
0: אז הנה, אז עכשיו עוד עם טראמפ עוד יותר נוקשים. אז יש את אלה, ו... הגעתי שישי, היה לי תור ב-10, אומרים לך תבוא חצי שעה לפני זה, באתי ב-9:30, כבר תור משוגע.
2: עם המסמכים, באתי עם המסמכים מודפסים.
0: מה זה מוסמכים? בשמרדף, הכל מתוקתק, מכתב מהמעסיק, תדפיסי בנק, כל מה שהם מבקשים, הטופס הזה ממולא, הטופס הזה ממולא, אתה פתאום מתחייל כאילו ברמת...
2: גם תמונות פספורט.
0: הכל.
1: צילמת את זה שם במקום ממול?
0: לא, 5:55, יום לפני זה נזכרתי, ביום חמישי בערב נזכרתי, ממש ב5:55 כזה טסתי בשכונה לזה. באתי ואומרים לך יש לך תור, ואז כולם עומדים אוטומטית בתור. עכשיו, עוד משהו, ויש את התור של אלה שיש להם דרכונים אמריקאים, נגיד שבאים לחדש אותו, אתה אומר, the lucky one, yes. המעמד שאני כל כך הייתי רוצה להיות בתור השני, אבל לא. עמדתי, אני חושב בתור להיכנס לשגרירות, מעל שעה ו-20, משהו כזה, רק בחוץ.
1: כן. כן? כן.
0: ולא, כי כל מיני אחרים שבאו לו,

0: אחד בלי טלפון. אז אנשים כבר לא יודעים, הטלפון הסלולרי, הרי הסמארטפונים הם כאילו פתרון התורים הטוב ביותר, כי אתה ברשתות, בזה, מה שזה לא יהיה, אתה מעביר את הזמן. אנשים, הסתכלתי, בוחנים את הברזלים, סופרים ברגים על הקורות ברזל.
1: לא, זה דפוק, זה עינוי.
2: אנשים אולי, אבל זה גורם לאנשים לדבר עם אנשים אחרים?
0: בהחלט, איזו אינטראקציה, יצרנו שם, נהיינו חבר'ה, כן?
2: דינמיקה קבוצתית.
0: ממש. משפחות שבאות לטיולים. הייתה מישהי מאחוריי ש... בחורה נחמדה באה לאיזה משלחת כזאת, אני חושב שהיא כאילו תנועת נוער כזה או משהו כזה. היה לה גם שעון אנלוגי, כי אני את האפל וואץ' לא יכולתי, שרתי גם באוטו. אז היא הייתה כאילו הגורו של כמה זמן עובר.
1: יואו, כמה כוח.
2: אני לא יכולה.
1: כמה כוח.
0: והיה את הסטודנט שהולך לעשות חילופי סטודנטים במכללת ג'ורג' וושינגטון שעמד לפניי. יש,
2: מדהים, ואתה אינטראקציה. יודע הכל, כן.
0: ניתה אינטראקציה.
1: האמת שזה, כאילו היה לך פיד
0: כן,
1: במציאות.
0: בדיוק.
1: כן.
0: זו הגדרה כל כך מטורפת, שאנשים אמיתיים הופכים כן. להיות פיד במציאות, איזה
1: זה...
0: סיבוב.
1: זה נס פיחה.
0: בקיצור, התקדם התור, עברה שעה ומשהו, הגיע לסוג של שינגי אימייל כזה, שיש שם גם עובדים אמריקאים בשגרירות, וגם מהבטחה ישראלים. עומד איזה ילד, מיקרוב עם נשק ונובח על הבאים בתור. רק ארבעה להיכנס, רק זה. עכשיו אתה נכנס, עכשיו אתה כבר מצב שגם שברו את רוחך בתור, ואתה יודע גם שכל צעד לא נכון, בוא, אתה צריך ללכת פה לפי הכללים ובדיוק מה שצריך לעשות, כי יכולים לסרב לך ולך תדע.
1: You don't fuck with the Americans.
0: בדיוק. אז כזה באתי והוצאתי, שמתי את הדברים על המסוע הזה של הסריקה, את המסמכים, את הדרכון, מפתחות של האוטו, ומישהו היה לפניי, עשה את הטעות האיומה והנוראה, וצעד לתוך המגנומטר, אחרי שהוא הניח את הדברים על המסוע. עומד החוצפן הקטן,
2: המקרוב,
0: המקרוב הקטן, עם הנשק הישראלי, ואומר לו ככה, מישהו אמר לך לעבור?
2: איזה פחד.
0: וואו, עכשיו אני ברגעים האלה, באמת המוח שלי כאילו נדלק, ואני מרגיע את עצמי, מרגיע את עצמי, מרגיע את עצמי, ואמרתי לו, רציתי להגיד לו, תקשיב, אתה לא רסר, זה לא צבא פה.
1: ממש.
0: אתה נותן שירות, תודה, בבקשה, סליחה וחיוך, זה כל מה שאתה צריך לעשות. ואם מישהו עובר בטעות את המגנומטר, תגיד לו, סליחה אדוני, עוד לא. לא לנבוח עליו, אתה לא מק עכשיו ביחידה שלו, בטירונות, אתה נותן שירות, זה לא סטנדרט אמריקאי, אוקיי?
1: וואו, זה הכי לא סטנדרט אמריקאי, א' וב', כשבן אדם עומד עם נשק, הוא צריך להיות עוד יותר עדיב, כי זה מאיים, זה פשוט מאיים.
0: וזה לא מעניין אותי שאתה מתעסק עם ישראלים מרדנים, שלכל אחד יש דעה כל היום, וכאילו אתה מותש ושחוק. מה זה צריך להיות?
1: 100%. ההפך, מודלינג. מודלינג.
0: באמת. באמת, חוץ פשפש קטן, חצוף. באמת, שאם הוא היה אומר לי את זה, לא הייתי מתאפק, אבל זה היה כאילו, וממש...
2: אבל במסגרת מה הוא שם?
0: הוא המאבטח. אחד מהמאבטחים בכניסה.
1: כאילו סוחרים אותו ממשלת ארצות הברית, סוחרת
2: אותו.
1: גם
2: ישראל לא ראיון.
0: עוד אחרים.
2: וואלה.
0: עכשיו זה היה באמת כאילו חסר פרופורציה כאילו למעמד, ובסוף אתה בן אדם שנותן שירות, אתה לא...
2: למה אין מאבטחים אמריקאים אגב לשגרירות?
0: יש.
1: זה גם וגם כזה.
0: כן. אני לא ראיתי בחוץ אמריקאים, אולי היה אחד אמריקאי, לא יודע, אבל גם שאתה שכבה הראשונה של הפיגוע הספגו הישראלים. לא, האמריקאים בפנים. בקיצור, נכנסים פנימה, עוד תור ארוך של איזה חצי שעה, 40 דקות בפנים, ואז הגעתי לרגע המיוחל של הרעיון.
2: כן.
0: עם מישהי, כאילו, באמת אין יותר אמריקאית ממנה. גם לבושה, כאילו, מתוקתקת, מאופרת, השיער, בחורה צעירה, כאילו, בטח 26-7 כזה. 6-7, קני ליל, כל מיני שורים 6-7, כן, באמת, רמה מנטלית. כן,
1: פבלובי כל כך.
0: עכשיו אני מגיע אליה לעמדה, והיא כאילו, ההוא שלפניי הולך, אני מגיע, היא מתחילה לדבר עם מישהי כאילו מאחוריה, זה חלונות זכוכית כאלה, והיא זה, וצוחקות, והיא נקרעת, ואני אומר לצביע, אחותי יותר מדי זמן בישראל, מה נתרק בו? צוחקת, נקרעת, באמת איזה לפחות 2-3 דקות,

0: שעמדתי, עכשיו אתה לא יכול לצייץ, כאילו, בוא, בישראל, כאילו, הייתי אומר, הייתי דופק על הזכוכית, אני אומר, סליחה, הלו, לקוח, שירות, כן? סותם את הפה, מרגיש כאילו...
1: זה הכל מבחנים. מבחנים לטל ברמן, הכל מבחנים. כל היום הזה...
0: צוחקת. באמת אמרתי את זה, האישה יותר מדי זמן בישראל, צריך כאילו להחזיר אותה לטקסס, או אני לא יודע מאיפה היא הגיעה, כי היא ספגה פה את תרבות הזה, ואז קרה הדבר הלא יאומן, כנראה נזכרה בכל אופן שהיא אמריקאית, היא סיימה לצחוק עם חברתה על המשרד, הסתובבה אליי, ואמרה, Oh, I'm so sorry you waited.
1: איזה פלשיט.
0: נמסתי.
2: איזה פלשיט.
0: תני לי שירות אמריקאי. מה נמסת? משירות אמריקאי מזויף זה הדבר שאני חייב בעולם. מה יש לכם?
2: בסדר. לא, כי זה מזויף. היא יכלה גם פשוט לא לצחוק עם חברה שלה, אז היא לא הייתה צריכה להתנצל.
0: זה חטא, חטא, חטא. לא תקין, כן? ברור, בן אדם חכה, צחקי איתה בהפסקה שלך. כאילו, הכל בסדר. שאת מביאה איזה ווינגסטופ מאיזה סוכן FBI שהביאה למטוס, לא יודע. אבל בקיצור, נתנה את האמריקאיות, חזרתי לנשום ואמרתי, אני ביציאה מהעיר למיקרוב.
1: זה מטורף שאנחנו מוכנים גם לקחת את הדברים הרעים באמריקה. כאילו גם הדברים הרעים שם זה כזה, וואי, נייס. איזה פלש יפה היא עושה.
0: כן, אבל כי כשאתה מקבל שירות, אני לא רוצה להיות חבר של הבן אדם, אני רק רוצה שהממשק יהיה רך ונעים. ואם זה דורש איזשהו מידה של זיוף מצידו, הוא לא צריך לאהוב אותי. אנחנו לא גדלנו ביחד ביחידה, והאימהות שלנו לא מכירות מהעבודה. הכל בסדר. תני את השירות, נמשיך הלאה, נתקדם בחיינו.
2: זיוף היא אבן הבניין של חברה מתוקנת.
0: בדיוק. ממש ככה. וביציאה פשוט נזרקים כל כך רחוק לכיוון השני, שלא היה לי כוח אפילו לעשות את הסיבוב ולחזור למיקרוב.
2: לא, הוא לא מצדיק סיבוב.
0: לא.
1: כן. טוב, תקשיבו, יש לי המלצה שהיא מאוד לא אופיינית לי, כי אני פחות אוהבת כאילו להמליץ על מהלכי פרסום, בטח כשהם קשורים במוזיקה, זה תמיד מרגיש לי לא נכון, וקשה מאוד להצטיין בדבר הזה, אבל תקשיבו, מאפיית אנג'ל, הם חוגגים 99 שנה. עכשיו, כאילו, I don't care. כי, כאילו, לא יודעת, זה מאפייה של לחמים. למה אכפת לי שהם חוגגים 99?
0: כן.
1: על פניו, אין עניין. אז מאפיית אנג'ל עשתה איזשהו מהלך, שבו הם הוציאו אלבום לראפר בשם ליל אנג'ל.
0: יש אותו מלפני?
1: לא.
2: לא, לא, לא. הוא גם לא ראפר באמת, הוא כאילו, הנה, תתת לסבר.
1: כן. אז הראפר ליל אנג'ל, שהוא בעצם עומר קולי.
2: קולי.
1: קולי.
2: כן.
1: קולי.
2: K.O. לא?
1: לא. אוקיי. הוא הראפר ליל אנג'ל בעצם, והפיקו לו אלבום. כאילו אפנר, שהוא מפיק מוזיקלי, מפיק היפופ, כאילו יחסית מוכר בסצנה, הפיק את האלבום הזה. לאלבום קוראים ילד סנדוויץ'. וכל השירים זה על תארת הלחם, כאילו יש שיר בשם לידך אני צנים, ויש את לבד על המדף, וכאילו אני כזה, וואי, מצחיק, אבל אז עשיתי פליי על ה-EP הזה, ותקשיבו, זה פשוט טוב, ומצחיק, וכאילו כיפי, ואני כאילו מוצאת עצמי שרה שירים על לחם, אבל באמת, פוריל, וכשזה עשוי טוב, זה עשוי טוב, ואין מה לעשות.
2: כמו לחם.
1: כן, כן, אז וואלה, כל הכבוד, שעוד עדיין כאילו, אנשים כאילו עדיין רוצים להיות יצירתיים בדברים שלהם, וכאילו רואים, שומעים בדבר הזה, בפרויקט הזה, שהם נהנו כשהם עשו אותו. אז אני רוצה שנשמע את הבנגר פיתה על הגז.
2: בטח, זה הכי טוב באיפי הזה, ביפה.
0: זה מתחבר גם לפינה של ליאניה, יום הלך, יום האפייה.
1: בהחלט, בגלל זה נזכרתי.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
2: כביש אחת עמוס באבן שמן, בדרך החוף בנתניה, בדרך ארבע בצומת חפר, בכניסה למורשה ובגבעת שמואל, בדרך חמש גם כן במורשה ובדרך 70 בתמרה.
0: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בבקו נמכר יותר,
1: יותר,
0: יותר,
1: יותר
0: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
4: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס שרונים,
5: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
6: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
7: אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
8: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
9: פדריק, החשק לבשר. הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי 19 במאי עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים, חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
11: מעשנים? זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא עישון, אלנקר מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת עישון.
12: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
13: אלנקר, כוכבית 6609.
7: אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
8: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
15: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
16: יום שני, 25 במאי.
15: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
17: מי הופתיע הפעם?
18: בחסות. זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני ויוקרתי בטריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
19: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
20: היי, טוב, שרון לא... לא עונה.
21: שרון צריך לומר, הגיש תוכנית אחרי האירוויזיון.
22: כן, ולפני הוא היה בסמי אופר, ראיתי אותו.
21: נכון. אז אם האירוויזיון הסתיים בשתיים, והתוכנית שלו בטח הסתיימה בשתיים וחצי, שלוש כזה. ואז הוא היה צריך לחזור מירושלים.
22: או שהוא שוב במקלחת פשוט.
21: כן, לא, נראה לי הוא ישן שינה עמוקה.
20: וואי, אבל קרה לי משהו ממש ממש מצחיק ביום שישי. כאילו, לא יודעת אם מצחיק, אבל וואי, המעבר בין משהו שחשבתי על מישהו לבין כמה מהר הדעה שלי התחלפה במשהו אחר לגמרי, זה היה מטריף, וגם לא רק אני חוויתי את זה, אוקיי? ישבתי בבית קפה, רגיל, יום שישי בצהריים, כל אחד בענייניו, כל אחד בדברים שלו, בשיחות הקטנות והלא חשובות שלו, ולפתע טלפון של בן אדם בשולחן לידי, מצלצל, אבל מה זה מצלצל? התראה. כאילו, הסאונד של התראה.
22: באמת זה?
20: ככה.
22: האירוע האמיתי, המקורי?
20: דומה מאוד. הייתה, אבל זה...
21: הקפיץ את כולם?
20: הקפיץ את כולם. כולנו...
21: כאילו של ההתראה המתפרצת?
20: של ה... לא ה... לא הטובה של ה... לא זאת. כאילו, ההתראה רעה, המפחידה, המאיימת, עכשיו למקלט, עכשיו, עכשיו, 10 דקות מגיע טיל מאיראן, כזה.
21: וואי וואי.
20: זאת. אז ככה, וכולנו היינו כבר כאילו מוכנים, כאילו באמת, אנחנו מה זה שם עדיין שתדעו? זה כאילו, זה עדיין בן.
21: ברור, זה גם יכול לחזור בכל רגע.
20: לגמרי, וגם דיברו על זה שבסוף שבוע הולך להיות משהו. אז מבחינתי הכל היה הגיוני, הכל התיישב אחד ליד השני. כולנו כזה באים, ואז הוא פתאום, לא. וכולנו הסתכלנו, כאילו כל השולחנות מסביב, הסתכלנו אחד על השנייה, בקטע של, וואי, זה מה זה לא היה סבבה עכשיו? כאילו מישהו צריך להגיד לו. שצריך להגיד לו, כאילו, כמה אתה חסר רגישות, שהדבר הזה, כאילו, שזה הצלצול שלך.
21: ומן הסתם, זה לא הטלפון הראשון שהוא מקבל.
20: ברור.
21: עם הרינגטון הזה, כן?
20: כן, ולידו יושבת אישה, כנראה אשתו, כאילו, לפי מה ש... נראה, וכאילו היא מסתכלת והיא קולטת אותנו, כאילו מסתכלים אחד על השנייה, והיא כזה אומרת, תגידו לו, תכף תגידו לו ככה,
21: וואו,
20: תכף תגידו מדהים. לו, אוקיי, ואז אנחנו כזה, ואני אומר, וואי וואי, האדם הזה הוא באמת, הוא אני ממש כועסת עליו, אני מחכה שהוא יסיים את השיחה, מתי הביי, גם את השיחה אנחנו שומעים, אנחנו שומעים אותך מדבר כרגע, אני מחכה לביי כדי לתת לו בראש. טוב, הוא סוגר, ואז היא אומרת, תראה, הם כולם אומרים פה שהסאונד שלך הוא מלחיץ, ואז כולנו כזה, כן, תקשיב, אנחנו כולנו באנו לקום ולברוח מכאן, כאילו, אדוני, ואז מה הוא אומר לנו? אני מתנצל, פשוט הבן שלי, הוא התחיל לעשות מוזיקה, וזה שיר שלו, ואני שמתי אותו כרינגטון, זה השיר הראשון שהוא כתב.
22: זה דווקא חמוד לה.
20: זה חמוד בטירוף, ואני כזה...
22: אי אפשר לכעוס.
20: אי אפשר לכעוס עליך, אדוני.
21: השאלה היא למה הבן שלו עושה מוזיקת התראות?
20: סימפל.
21: הוא סימפל את ההתראה?
20: לא, אבל אני מניחה שכאילו, כן, זה היה סאונד קצת אגרסיבי.
21: תן מהאמצע, לא חייב כאילו לקחת את ה...
20: בדיוק, וכולנו כזה, אולי תחליף לפזמון? אפשר שתחליף לפזמון? כן.
21: שיר אחר?
20: ואז האמא כזה, איזה פזמון, אין פזמון. היא לא באה מההיפופ, אין פזמון במוזיקה הזאת.
22: לא, גם אין לקוח להרפתקאות של הבן שלה עכשיו.
20: אבל תוך רגע, האדם הזה היה המתוק בעולם. נכון. שכאילו, זה השיר הראשון של הבן שלו, והוא שם את זה כאילו בפון שלו, ברינגטון. וואו.
21: מאיזה אנק.
20: כן, מאיזה...
21: חסר התחשבות ומציק.
20: ממש.
21: הפך להיות לאבא מתוק.
20: כן, כן. לדדי.
22: דדי. מדד לדדי.
20: בהחלט.
21: סיימנו את הבוקר שלנו. אחרינו אבי המלכה, ואנחנו נתראה מחר בבוקר.
20: ביי ביי.
19: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

גוון סטפני. במהלך שנות ההתבגרות שלי פשוט הייתה הספיריט אנימל שלי. ממש. Just a girl, no doubt. אקו 99 FM, 9 ועוד 35 דקות, בוקר יום ראשון. מאוד גאה בכם שהשקמתם ועברתם את הסופש והיה לכם כיף, ואתם לא נותנים ליום ראשון להכניע. באמת, לא פשוט, לפחות לי, להתכנס לכדי יום חדש, אבל אני תמיד מחכה לזמן המשותף שלנו, כי אני יודעת שזה עבורי לפחות דרך טובה להתחיל את היום. אז גם

הבוקר, נעמה יוגב לוי בוחרת את השירים, אני אביה מלכה. עוד שיר שהיה משמעותי מאוד בילדות שלי, משום מה, זה היה השיר הכי גדול במסיבות כיתה שלי, ואני התבגרתי בתחילת שנות ה-2000. זה עבד.

ומהצניעות המקומית לחברות בחברה להגנת הטבע שאריאל זילבר כל כך חלם עליה. נעבור לשלישייה שארזו את החלום האמריקאי, שלושה ישראלים, ופשוט נסו לאמריקה להגשים אותו. והסינגל הראשון שלהם, הם נקראים Self-Aware, פשוט הסינגל הראשון שהם הוציאו התפוצץ בטיק טוק, וככה בלילה הם הפכו לסנסציה. נכנסו לבילבורדס, לטופ 100. מעניין לאן זה יגיע מפה. סליחה, להם קוראים Temper City, לשיר קוראים Self-Aware. אמרתי לכם שיום ראשון זה אתגר.

0: כל היום.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: קרייזי מאי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
6: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. זה הזמן לעצור ולבחור לאן אתם הולכים מכאן, במסע למימוש השאיפות שלכם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני, שתוכלנה לפתוח בפניכם עולם של הזדמנויות. הנכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון ביום שלישי, 19 במאי, ב-18:00. איזו פעם!

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה. קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
2: מרגישים שזה מילגה.
3: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
4: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הפריעה שרונה, נתינים מזו הבחירה.
5: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: הנה אני בא.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
10: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
11: עלם.
10: כפוף לתקנון.
12: 22 שנים. 8,000 ימים. 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו תורנו להגיד. תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
13: מיקס שרונים,
14: עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
16: למה לא מספרים למיכאל?
17: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
18: הלוואה זה מני טיים.
17: ובמני טיים רק ישראכרט.
19: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
20: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.
21: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית. בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
22: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
23: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
24: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.

ימי ה-90's העליזים. אל גן חיות עם ירח כחול, אקו 99 FM, 9:55 בדיוק. אנחנו לפני הפסקת פרסומות קצרה, אין חדשות, מה שנקרא פרסומות וחוזרים, לפני... נשמע שילוב כוחות בין סי הדיפלו ולברינט. זה נקרא Thunder Clouds. כבר חוזרים, אל תלכו לשום מקום.

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
2: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
4: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
5: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
6: פדריק, החשק לבשר. הקדר 2 מודיעין. תפריט חדש וקשר.
7: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
8: לא מאמינה.
7: איפה אני תופסת אותך?
8: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
7: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
9: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. זה הזמן לעצור ולבחור לאן אתם הולכים מכאן, במסע למימוש השאיפות שלכם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני, שתוכלנה לפתוח בפניכם עולם של הזדמנויות. הנכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון ביום שלישי, 19 במאי, ב-6 בערב.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
12: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
13: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
14: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
15: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
16: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
10: בחסות אוניברסיטת רייכמן, המזמינה את להכיר את תוכניות התואר השני במפגש מקוון. יום שלישי, 19 במאי, ב-6 בערב. פרטים באתר.
18: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
19: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
20: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
21: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
22: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
23: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
24: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
25: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
26: IBI?
25: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
25: דלתות פנים?
27: הקרב בריח.
25: דלתות פנים איכותיות?
27: הקרב בריח.
25: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
27: רק רב בריח.
25: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
27: מלון בחול, בוקיט באיסטה. רק רפריח.
25: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
27: רב בריח.
25: לפרטים חפשו רב בריח.
15: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
16: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו
17: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
16: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
0: ועכשיו, אביה מלכה.
1: אקו, 99 FM.
2: מוזיקה מעולה. עשר ועוד ארבע דקות, אקו 99 FM. כיף מאוד שחזרתם, כיף למי שהצטרף אלינו עכשיו ומתחיל את הבוקר שלו קצת יותר מאוחר. גם בשעה הזו אנחנו עם המוזיקה שעורכת לנו נעמה יוגב לוי, לי קוראים אביה מלכה. נפתח עם אחת הלהקות האהובות עליי, סמית ופאניק, ונגיד שכל הפאניקה ברחובות לונדון, לא ספציפית בלונדון אבל ברחבי אירופה, השתתפותנו באירוויזיון
3: כל היום,
2: הנה על הראש שלכם. מקום שני לנועם בטן המתוק, המבריק, המוכשר, שעשה את זה כמו מלך והראה להם שמול כל השנאה ומול כל הקשקושים המוזיקה ניצחה, אהבה ניצחה. אז we will not hang the DJ.
4: Panic on the streets of London. Panic on the streets of Birmingham.
2: המשך יום טוב שיהיה לכם. London.

היום. ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים

0: א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: הנה זה בא!
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחד מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד מול נוטינגהם פורסט וניוקאסל מול וסטהאם, מסי עם אינטר מיאמי וגם גלוך ולנקי מהליגה בהולנד, גמר טורניר רומא בטניס וכדורסל ספרדי עם ריאל מדריד וברצלונה.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים, באתר ובסניפים.
6: מרגישים שזה מלגה.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: שבועות 100 מ"ם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13-21 במאי. חג שמח
9: מיקס שרונים.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: השבוע בבוקר חדש, בוקר של מונדיאל, המשחק של יונדאי. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בחבילה זוגית לאחד ממשחקי המונדיאל. מתנת יונדאי נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילה. חבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

טונה ו-AY עם עבודים בחלל. I can relate. כן מתחברת לתחושת העבודים בחלל הזאת, אבל הצלחתי קצת לנצח את זה, והטיפ הבודד והצנוע מאוד שלי זה פעולות קטנות של קרקוע, ואז פשוט לא מרגישים שהכל מרחף לנו ובורח לנו מבין האצבעות. כל פעם קצת. לא צריך ביסים גדולים או צעדים גדולים מדי. כי יש לנו הרבה להתמודד איתו, והעולם הזה הוא גדול. אז לאט לאט.

האחרון של נוגה ארז, Stuck in Heaven, ומה שכל כך, כל כך מיוחד ומעורר השראה בדרך של נוגה ארז, זה שהיא התחילה, אפשר להגיד, מלמטה, אולי אפרופו חגי אירוויזיון, אולי לא רבים מכם יודעים, אבל היא הייתה זמרת ליווי של חשיתה בלהקה הצבאית, היא הייתה זמרת ליווי של דנה אינטרנשיונל בסיבוב השני, שלא הלפי לגמר ב-2011, אבל משם... היא לא עצרה והמשיכה בשקט ובסבלנות לעבוד על הדבר הזה שהוא כל כך שלה, ובאמת היא מצאה קול כל כך ייחודי בעולם, ובעולם כזה שכולם מעללים נאורים, ושצריך להצליח כמה שיותר מהר בגיל הכי צעיר, ורואים כל מיני ילדים אומרים שלא צריך תיכון ובית ספר ומיד לקנות אחוזות, יש משהו מיוחד בדרך ארוכה והקשנית וכל כך מוצלחת כמו של נוגה. ומישהו צריך לספר לילדים של היום שמזדרזים להיות מבוגרים כל כך, שאין קץ לילדות, וגם ככה אתם תגיעו לגיל 40 ותרצו להיות שוב פעם בני 8. אז לאט, לאט, לאט, לא הכל בבת אחת.

0: ביחד עד אז. רקו 99 FM, הפסקה קצרה לפרסומות וחוזרים ללד זפלין.
1: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה
2: כל היום. זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס, זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
0: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
3: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
5: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
6: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
5: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

יריחו 99 FM, עכשיו 3 דקות לפני 11. מיד יוצאים להפסקת פרסומות צרה של סוף השעה. לפני נסיים עם האחד והיחיד, אריק איינשטיין שיושב על הגדר. עדיין קורא עיתון, שומע חדשות בזמן, אבל יושב על הגדר.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
8: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
9: רק רב בריח.
8: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
9: מלון בחול, בוקיט באיסטה. רק
8: לבריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
9: בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
10: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
11: ועכשיו, אביה מלכה.
12: אקו 99 FM.
13: מוזיקה מעולה.
14: הגענו לשעה השלישית והאחרונה של בוקר יום ראשון ביחד. רספקט, גם, לא ברור מה אליו. נעמה יוגב לוי בוחרת את השירים גם בשעה הזו. אני עדיין אביה מלכה, והנה נרס ברקלי. מנחשים? הלהיט הידוע.

הו ברונו מרס, Risk It All, דקות 99 FM. והנה הגרסה, כאילו סוג של תשובה נשית ל-Risk It All של ברונו.

0: המילים של השיר הזה, מה זה מסבכות אותי? כן חופש, לא חופש. אקו 99 FM זה בטוח, השעה 11:20 אין ספק. אנחנו נצא להפסקת פרסומות של שתי דקות, ונחזור למאור כהן, כל אלה באחריות. אקו 99
1: FM מוזיקה מעולה כל היום. מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
4: מרגישים שזה מילגה.
5: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
6: מיקס שרונים, בשביל
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד מול נוטינגהם פורסט וניוקאסל מול וסט-האם, מסי עם אינטר מיאמי וגם גלוך ולנקין מהליגה בהולנד, גמר טורניר רומא בטניס וכדורסל ספרדי עם ריאל מדריד וברצלונה.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
7: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
8: עלם.
7: כפוף לתקנון.
9: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וכפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון. בעת הרבוען

מרגישה שהשיר הזה תמצית כל מה שאנחנו עוברים בשנים האחרונות. כל ההסתכלות הזאת, במרכאות, הנוער של היום, האצבע המכוונת והמאשימה על המעשים החמורים והקשים שעושה הנוער של היום. להסתכל ופשוט לא להאמין. מעשים שמסתיימים ברצח, הרבה אלימות. צריך לזכור שילדים לומדים את הדברים האלה איפשהו, הם לא נולדים עם האיכויות האלה. אז כל דבר שאנחנו ניתן לו יד, כל גבול שלא נציב בפני הילדים של היום, זה המבוגרים של המחר. בעצם זה יפגוש אותנו אם נרצה או לא נרצה. אז כל פעם שאני שומעת את השיר הזה, אני חוטפת כאילו סתירה מהמחשבה שאי אפשר לכעוס על ילדים בוואקום. פנים וזמנים, אי אפשר. עכשיו שלום.

0: ג'ורג' מייקל מערך גם קצת מ-Forget Me Not. דקות 99 FM, עכשיו 18 דקות לפני 12. אנחנו מתקרבים לסוף, אבל יש לנו עוד שלושה שירים באמת שכל אחד בצבע. אז ממש ממליצה לכם להישאר לשמוע את הפינאלה. 2.5 דקות של... אוי, סליחה, נגחתי במיקרופון. 2.5 דקות של פרסומות, וחוזרים עם הטמפטיישנס. אקו 99
1: מוזיקה מעולה כל היום.
2: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
3: אוי, איזה כיף, אבד, נו די.
2: התקשרתי לשמח אותך, זוכית ב-50,000 שקלים.
3: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
6: המרוץ לאליפות, מאבקי הירידה והקרב על אירופה, ארסנל או מנצ'סטר סיטי, מי תהיה אלופת אנגליה, וכל ההכרעות לקראת סיום העונה, כולם בכיס הקטן שלכם. לאן שלא תלכו, תיסעו או תרוצו. ספורט אחת, איתכם גם בסלולר.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
6: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר. והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון,

0: שבועות 100 מ"ם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים, 13-21 במאי. חג שמח מיקס שרונים.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

הכל נשאר רלוונטי. הכל נכון גם היום. שירת הסטיקר של הדג נחש. עכשיו, 3 דקות לפני 12 בצהריים, אנחנו מסיימים את חלק שלנו, לפחות המשותף הקטן, היום שלכם, שלי ושל נעמה יוגב לוי. מיד אחריי, איתכם עידו כהן, הישר לתוך הצהריים. תודה רבה שבחרתם להזין לנו. אני אביה מלכה, נשתמע מחר ב9:30 כרגיל. ונסיים ג'מיר קוואי, שיהיה לכם יום נהדר. יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא! נהגתי.
3: הראל מציגה, פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
8: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
9: רק רב בריח.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
9: מלון בחול, בוקית
8: באיסטה. רק רב בריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
9: רק רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
10: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
11: ועכשיו, עידו כהן.
12: אקו, 99 FM.
13: מוזיקה מעולה.
14: עניינים, צהריים טובים, אקו 99 FM, יום ראשון בשבוע ואנחנו יוצאים לדרך עם שעתיים של מוזיקה מעולה שמחכה לכם כאן, איזה כיף, למרות כל החום בחוץ, עדיין מבפנים הרוח עוזרת הרוח. המוזיקה עוזרת לצנן, קלות. אז נגיד שאילה אבשלום ערכה מוזיקה מצוינת ושאנחנו כאן עד שתיים ושפול מקרטני פותח ושתהיה לכם האזנה טובה. יאללה, שבוע טוב.

מדונה עם Express Yourself. אסור, אסור להתפשר על המקום השני, כך אומרת מדונה. למרות שלפי התחושה והאנרגיות, המקום השני שנועם ביתן אתמול הגיע אליו מכובד מאוד ומצוין, ואולי מה שכולנו שאפנו אליו. כן, לא להיות בראשון, אלא שני, שני טוב ונוכח ומאוד מאוד מאוד משובח.

0: אז כן, גם ההופעה של נועם כמובן אתמול הייתה מצוינת, ואיזה כיף היה גם לראות אותו שם על הבמה, וגם בסופו של דבר לשמוע את התוצאות של האירוויזיון. אנחנו כאן אקו 99 FM איתכם כל הזמן עם מוזיקה מצוינת, מלווים כל הזמן, עוד מעט בין היתר מרון 5, גם דודו טסה, ועוד כמה דברים משובחים, תישארו קרוב, עוד רגע חוזרים. אקו 99 FM
1: כל היום. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
3: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
4: הנה זה בא,
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד מול נוטינגהם פורסט וניוקאסל מול וסטהאם, מסי עם אינטר מיאמי, וגם גלוך ולנקי מהליגה בהולנד, גמר טורניר רומא בטניס וכדורסל ספרדי עם ריאל מדריד וברצלונה.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: אני מדברת עם יוסי ש...
8: נכון.
7: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
8: תמיד מדברים
7: איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
8: תודה רבה.
7: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: שבועות 100 מם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13-21 במאי, חג שמח.
11: מיקס שרונים
12: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
13: למה לא מספרים למיכאל?
14: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
15: הלוואה זה מני טיים.
14: ובמני טיים רק ישראכרט.
16: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
17: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

החברים של נטשה, אם עשי לי את המוות, בבקשה, בבקשה לא. בואו נשמור נכסים כאלה נעימים שכל אחד עושה רק טוב לשותף, שותפה שלו. אנחנו כאן הקו 99 FM, מקווה שהמוזיקה שלנו כאן עושה לכם טוב, בכל זאת שותפים אנחנו. ממשיכים עכשיו עם דודו טס, השיר שרץ בכל מקום, בכל הרשתות החברתיות בכלל. גם נורא כיף, יש לו כזה גרוב מאוד מאוד מאוד כזה. זה בית ביפו, מתוך אי, האלבום החדש של דודו טסה.

0: איתי.
1: מג'ור לייזר עם אלי גולדינג, פאוורפול, אקו 99 FM. מקווה שאתם עכשיו עם הרבה מאוד כוח אחרי שצברתם הרבה שעות מנוחה בסופש האחרון, ואתם עם הפנים לכיוון השבוע הזה שמתחיל היום, אבל יהיה קצר, כי יש לנו בחמישי כבר את ערב שבועות, אז נחמד לחשוב שהשבוע כבר, אתם יודעים, בחלק יותר חיובי שלו. אנחנו כאן ממשיכים, אקו 99 FM עם מוזיקה מצוינת, יום ראשון, כמו שכבר אמרנו, עוד רגע דורן דורן כאן, וכנסיית השכל, ועוד מוזיקה מעולה, הפסקה קצרה, תכף באים.
0: אקו 99 FM
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
0: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. תחפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
1: עלם.
0: כפוף לתקנון. ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022. מ-69,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
4: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
5: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מובחרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
6: מיקס שרונים.
7: השבוע בבוקר חדש, בוקר של מונדיאל, המשחק של יונדאי. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בחבילה זוגית לאחד ממשחקי המונדיאל. מתנת יונדאי נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

דורן דורן עם ריו קוד 99 FM, 5 עכשיו לפני השעה 1 כאן איתכם, פותחים את השבוע הזה ביום הבאמת חם מהרגיל, מחר ישתפר אבל עדיין יהיה חם מאוד, אז קחו את זה בחשבון, אם יש לכם פעילויות בחוץ או כל מיני תוכניות, תמיד טוב לתכנן את הדברים האלה רגע לפני. אנחנו כאן נסיים כמעט שעה ראשונה, עוד אחת מלאה במוזיקה מצוינת נמצאת ממש מעבר לפינה, אז כנסיית השכל, אם איך זה מרגיש, מרגיש חם, חם מאוד, זאת התחושה. שתו איזה כוס מים קרה, שהכוס תהיה קרה והמים יהיו קרים, ואנחנו כבר חוזרים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
8: דלתות פנים?
9: הקלפריה.
8: דלתות פנים איכותיות?
9: הקלפריה.
8: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
9: רק רב בריח.
10: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
9: מלון בחול, בוקיט באיסטה. רק
8: לפריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
12: ועכשיו, עידו כהן.
13: אקו 99 FM.
14: מוזיקה מעולה.
15: אז שוב, היי, מה העניינים? איזה כיף שאין חדשות, פשוט חוזרים ישר לעניינים עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת. אז את השעה הזו יפתח לנו מאיר בנה עם שירו של שף שף. הילה אבשלומי כרגיל ערכה את המוזיקה, מוזמנות מוזמנים להיות כאן איתנו עד שתיים יחד. יאללה, הזנה טובה שתהיה.
14: מוזיקה מעולה.
16: מוזיקה מעולה.
14: כל היום.

0: קורס עם רדיו, כן כן, תקשיבו גם אתם לרדיו, הרבה מאוד דברים מצוינים יש כאן, אנחנו כמובן גם מעדכנים במידה וצריך בכל דבר, אבל בעיקר, בעיקר הרבה מאוד מוזיקה מצוינת שמלווה אותנו כאן. אז אנחנו עושים כרגע הפסקה קצרה, עוד רגע חוזרים עם לגולדינג, כן, עם Choosing Texas, אוהבים, איזה שיר מצוין. אז עוד רגע אנחנו כאן, עם עוד הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, תבואו. אקו 99
1: Crazy Mai בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
2: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים. באתר ובסניפים.
3: מרגישים שזה מלגה.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בחסות אוניברסיטת רייכמן, המזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני במפגש מקוון. יום שלישי, 19 במאי, ב-6 בערב. פרטים באתר.
7: המרוץ לאליפות, מאבקי הירידה והקרב על אירופה, ארסנל או מנצ'סטר סיטי, מי תהיה אלופת אנגליה, וכל ההכרעות לקראת סיום העונה, כולם בכיס הקטן שלכם, לאן שלא תלכו, תיסעו או תרוצו, ספורט אחד, איתכם גם בסלולר.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
7: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: מתחם הבורסה, מנחם בגין.
10: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
11: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין המרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.

0: גן טיל נובמבר, לדעתי זה דווקא משהו שצריך לחשוב עליו, אתם יודעים, לראות מה העניינים, עם החום הזה שקורה בחוץ, ואם אתם אנשים כאלו שמחבבים קצת יותר את התחושה של הקרירות, פחות הזעה, פחות חום צורב כזה, אז אולי זה הדבר לעשות, פשוט לתפוס איזה כיוון ולחזור בנובמבר, אבל קחו איתכם את הטלפון שתוכלו לשמוע אותנו באפליקציה כל הזמן, זה ההסכם, בוא נעשה את זה ככה. אז אנחנו כאן אקו 99 FM עם מוזיקה מצוינת, ויש לנו עוד הרבה מאוד ממנה, קוטימן, גם יוסי אלפנט, מיד אחרי זה. אקו 99
1: Crazy Mai בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מובחרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים
4: במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
5: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. זה הזמן לעצור ולבחור לאן אתם הולכים מכאן, במסע למימוש השאיפות שלכם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני, שתוכלנה לפתוח בפניכם עולם של הזדמנויות. הנכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון ביום שלישי, 19 במאי, ב-6 בערב.
6: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. בחבילת הערוצים של ספורט אחד מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד מול נוטינגהם פורסט וניוקאסל מול וסטהאם, מסי עם אינטר מיאמי וגם גלוך ולמקין מהליגה בהולנד, גמר טורניר רומא בטניס וכדורסל ספרדי עם ריאל מדריד וברצלונה.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
10: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה, הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
11: יום שני, 25 במאי.
10: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להאזין לשידור ולעקוב ברשתות.
12: מי הופתיע הפעם?
13: בחסות.
14: זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני ויוקרתי בטריידין המרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.

אלניס מוריסט, Hand in my pocket, אקו 99 FM. אנחנו כאן מסיימים את החלק שלנו בצהרי ראשון. נגיד תודה רבה להילה אבשלומי שערכה. אספר לכם שיובל גנור כאן לידי מתכונן ממש לכל הכוח להיות איתכם כאן לשעה של שנות ה-80 עם מוזיקה מצוינת, מועדון תרבות. תודה רבה גם לנעמה אלפיה ודנה ביטון, טכנאיות השידור. אני עידו כהן, נשתמע מחר, רק טוב שיהיה, יאללה ביי בינתיים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
8: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
9: רק רב בריח.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
9: מלון בחול, בוקית באיסטה. רק
8: לבריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
10: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.

לרקוד בקסבה? לזעזע את הקסבה? איזה קסבה? 2-5 דקות בדיוק, אתם על הרקוד 99 FM, מועדון תרבות, שבוע חדש, כל יום ב-2, מנה מרוכזת, מוגזמת, של 80's. האזנה טובה.

שיר הנושא של הסרט Breakfast Club, אחד האהובים עליי ביותר, גם הסרט וגם השיר, ובמיוחד הקטע של

0: ורוניקה, אלביס קוסטלו. הוא רק אומר שהוא יכול היה להישבע שזה היה השם שלה. 2:20 אנחנו נצא להפסקה ונחזור עם פיין יאנג קניבל.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.
2: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
6: מרגישים שזה מילגה.
7: שבועות 100 מ"ם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי, חג שמח. מיקס שרונים.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
9: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
15: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
14: שיח טוב בהגשת שי אברהם שריד, עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

מי שומע את זה וזה לא מחזיר אותו לאיזה סיפור אהבה שבו גם הוא חשב שאם רק ייפרדו אז הוא ימות, והנה החיים נמשכים. Fine and Cannibals, אתם עוד מועדון תרבות, 26 אחרי 2. וזה שיר פייפה וכואב של טרייסי צ'פמן, Across the Lines, מעבר לקווים. יש חורים ויש לבנים, ארצות הברית.

What you get is what you see, זה מה יש, שאומרת טינה טרנר. מה זה אומרת? היא כבר לא פה, היא שתרה לפני 3 שנים. אתם ידעתם שהיא בכלל שוויצרית? ב10 השנים האחרונות היא ביטרה לאזרחות האמריקאית והפכה לשוודית, שוודית אני אומר. בקיצור, מעניין אם הבחינו בשוויץ שהיא קצת שונה מהנוף המקומי, לא שאני רומז משהו. נכנס לו בשקט, בשקט נכנסים... נכנס ג'ון, נכנסים בון ג'ובי.

0: אוקיי, טוב, נעשה את הפסקת הפרסומת עכשיו, ואז נחזור לנו עם דפש מוד.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם!

0: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם לשמוע עוד על תוכניות התואר השני. הנכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון ביום שלישי, 19 במאי ב-6 בערב. פרטים באתר האוניברסיטה.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: המרוץ לאליפות, מאבקי הירידה והקרב על אירופה, ארסנל או מנצ'סטר סיטי, מי תהיה אלופת אנגליה, וכל ההכרעות לקראת סיום העונה, כולם בכיס הקטן שלכם. לאן שלא תלכו, תיסעו או תרוצו. ספורט אחת, איתכם גם בסלולה.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
2: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע עד 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
5: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין אמרה במחיר מחירון, או שידרו גרמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
6: השבוע בבוקר חדש, בוקר של מונדיאל, המשחק של יונדאי. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בחבילה זוגית לאחד ממשחקי המונדיאל. מתנת יונדאי נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
7: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

It's a lot like life, I'm showing. Master and servant. רק במשחק כמובן, רק משחק. יש מאוד כמובן 14:45. אתם על מועדון תרבות כל יום, ראשון עד רביעי, 2-3 שעה של 80's. אוקיי. אלה הם כבר Pet Shop Boys. אפשר לומר שזה הלהיט הכי גדול שלהם? צריך לבדוק את זה. מתוך האלבום Actually, It's a Sin.

הזה ממש פופ, ממש כמו פוף כזה. מה שמאפשר לנו לעבור אל לורה ברנינגן, שמתה בטרם מת בגיל 52, מתה בשנתה. וזאת גלוריה.

אנחנו נסיים עוד קצת קיץ', עוד יותר קיץ', סטארשיפ על כל הגלגולים של הלהקה הזאת, Nothing's Gonna Stop Us Now, שזה בדיוק מה שהולך לקרות, כי אנחנו מסיימים. מיד אחרינו סטלי סולומונו, נגיד תודה לנעמה אלפיה,

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה, פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
8: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
9: רק רב בריח.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
9: מלון בחול, בוקית באיסטה. רק לבריח.
8: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
9: רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
10: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
11: ועכשיו

0: תכף מסתיים לו על הפלנטה המשוגעת הזאת. שלוש ודקה, מאיפה להתחיל, תגידו לי. לפיצוצים היסטוריים, מזכייה, כן, זכייה, במקום השני, למרות וכנגד כל המלעיזים. פתאום נגמר החורף והנה קיץ, אבל כולכם מצוינים, נכון? לא משעמם לנו פה, לא, לא, לא. ובינתיים אפשר לטוס. למרות שזה נראה שאף אחד מאיתנו לא ממש עושה את זה.
1: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
0: אבל עדיין אפשר לטוס. עידית אבשלום בחרה שירים כמו את זה.
3: אוהב אותך לנצח.
0: איזה יפה זה.
3: הבאתי לך פרחים, יין ותפוזים.
0: נעמה אלפי הטכנאית השידור, אני סטלי סולומונוב אתכם.

0: כל היום.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם לשמוע עוד על תוכניות התואר השני. הנכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון ביום שלישי, 19 במאי, ב-6 בערב. פרטים באתר האוניברסיטה.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד מול נוטינגהם פורסט וניוקאסל מול וסטהאם, מסי עם אינטר מיאמי וגם גלוך ולנקי מהליגה בהולנד, גמר טורניר רומא בטניס וכדורסל ספרדי עם ריאל מדריד וברצלונה.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
9: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
10: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
11: חצי

0: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
4: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: יש לכם גם מישהו כזה, מישהי, שפשוט גורמת, גורם לכם לחייך, איך שרואים את הפנים שלו. עשו ניסוי כזה, ראיתי ברילז. שאנשים עומדים ברחוב, minding their own business, מסתכלים בטלפון, או סתם בוהים בחלל בפרצוף כזה ארוך ונפול. ואז העיניים שלהם מוצאות את האהוב או האהובה שלהם, ופתאום חיוך רחב על פניהן. זה קטע, זה רגע מדהים, זה רגע פשוט מדהים. תנסו פעם להסתכל על מישהו שאתם אוהבים רגע לפני שהוא פוגש אתכם.
1: ריקו 99 FM.
0: ואז לראות מה קורה לו בפנים כשהוא מבחין בכם.

0: תסלם עם השיר שסביר להניח נועם בטן ממש חגג עליו הבוקר, חושה בתחושה. איזה כיף שהיה לו הבוקר, איזה מפתיע זה, אה? זה כזה, מה, אבל כולם נגדנו וכולם אנטישמים וזה לא אף פעם, אנחנו ממש טובים בדבר הזה, קוראים לו אירוויזיון, ממש טובים בזה, זה כמו, זה כאילו, זה שלנו, כאילו אנחנו בנינו את זה ואנחנו מפיקים את זה וכזה, כאילו זה המכבייה, אפילו במכבייה אנחנו לא מנצחים ככה, נכון? אקו 99
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולי.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: המרוץ לאליפות, מאבקי הירידה והקרב על אירופה, ארסנל או מנצ'סטר סיטי, מי תהיה אלופת אנגליה, וכל ההכרעות לקראת סיום העונה, כולם בכיס הקטן שלכם, לאן שלא תלכו, תיסעו או תרוצו, ספורט אחת, איתכם גם בסלולר.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
7: מרגישים שזה מילגה.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר אחת באירופה.
9: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקיאס ארונה, נתינים לי.
10: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
11: שבועות 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. חונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח.
12: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מובחרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
13: מיקס שרונים,
14: מספרים למיכאל.
15: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
16: הלוואה זה מני טיים.
15: ובמני טיים רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
18: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.
19: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.

0: הצמצם של הארי סטיילס אומר We belong together. אולי אם הייתם צריכים איזשהו סימן, אז הנה קיבלתם אותו עכשיו מהרדיו, אתם שייכים כנראה. 3:43, נעשה הפסקה ממש ממש קטנה, אחריה בשביל הקסם הזה אנחנו נצטרך, אני יודעת שחם בחוץ, ואולי איזה חוטלות או גופייה או איזה אולם עם מראות, אתם הולכים להתפרק.
1: אקו 99 מוזיקה מעולה
2: כל היום. Crazy My בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי,
3: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות, כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: בחסות אוניברסיטת רייכמן, המזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני במפגש מקוון. יום שלישי, 19 במאי, ב-6 בערב. פרטים באתר.
7: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
8: עלם!
7: כפוף לתקנון.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
11: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.

1983. She's a maniac, flash dance, על המסך. אני אומרת, וואו, מה? מותר להגיד מניה? אז למדתי אנגלית. אבל איזה סרט, אה? איזה סרט. רתכת, סקסית כזו. וחוטלות, וגופייה. רוקדת כמו מטורפת. זה מניה.

never known a girl like you before. שש לפני ארבע עכשיו, אתם על אקו 99 FM, איזה כיף שאתם איתנו, אנחנו נמשיך עם הרוק אנד רול הזה ועוד דברים טובים ומשובחים גם אחרי שתראה השעה ארבע. אין לנו חדשות בין לבין, רק ממשיכים עם המוזיקה המשובחת שערכה עבורנו עידית אבשלומי, נעמה אלפיה, טכנאית השידור, אני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן גם בשעתיים הבאות, כי המזגן פה פשוט מעולה. מה רע לי לשמוע מוזיקה טובה במזגן?

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
8: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
9: רק רב בריח.
10: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
9: מלון בחול, בוקיט באיסטה. רק רב בריח.
11: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
9: רב בריח.
11: לפרטים חפשו רב בריח.
12: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.

0: 16 שעות כבר עברו מאז שהתחיל יום ראשון, אתם ממש בסוף שלו, מה זה, 24 שעות פחות 16, כלום. 8 שעות וסיימנו, אפילו פחות אם אתם הולכים לישון מוקדם. 17 במאי, אתם מלא 99 FM, עידית אבשלומי בחרה לנו שירים, נעמה אלפייה היא טכנאית השידור, אני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן עם כל מה שחשוב, זה אומר מוזיקה טובה. פה ושם מתכונים על מה שקורה בחוץ.
1: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
0: מלבד זה שחם, חם מאוד. פותחים עם שלום חנוך. הולך נגד הרוח. מה שמאפיין אומנים בדרך כלל קצת, לא?

לא, לא, לא. ארבע וכמעט 10 דקות, אז אני צריכה לצאת להפסקה, אבל אני לא רוצה. לא רוצה, כי יש פה את החדש האחרון, העדכני של סומבר, והוא כל כך טוב. אני אומרת, נחכה עם ההפסקה רגע. יש פה כזה מובמנט. הום רקר. איך קוראים לשיר?

0: לשלם יותר על אוויר. מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
2: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
4: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. זה הזמן לעצור ולבחור לאן אתם הולכים מכאן, במסע למימוש השאיפות שלכם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני, שתוכלנה לפתוח בפניכם עולם של הזדמנויות. הנכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון ביום שלישי, 19 במאי, ב-6 בערב.
5: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין, וזה עזר לי.
6: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
7: לילה לבן באוטו סנטר. עד 4

0: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: שבועות 100 מ"ם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקשרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקשרונים, 13 עד 21 במאי. חג שמח
3: מיקשרונים.
4: רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
5: חבילת הערוצים הטובה
4: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
7: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
8: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב-
9: לובינסקי טריידן.
8: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו לראשונה בישראל גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
15: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
16: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
17: יום שני, 25 במאי.
16: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
18: מי הופתיע הפעם?
19: בחסות.
20: זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי בטריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, מ-$3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.

0: I'm gonna live forever. זו הבטחה מאוד מאוד מאוד מאוד חמודה של אואזיס, אבל זה אומר שנצטרך לחיות גם עם הפקקים.
1: דיווח תנועה.
0: אז בסדר, שימו לה מוזניים, לחיות לנצח, אבל עם פקקים או לא לחיות לנצח, מה הבחירה שלכם? כביש אחד, לקחת הכדור הכחול או האדום, אה? כביש אחת עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 2 ממחלף חוף השרון עמוס עד מחלף גשר השלום, עוד באותו הכביש עמוס גם ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה בצפון, וגם ממחלף אור עקיבה בצפון עד צומת אתר התנינים. בכביש 4 באזור המרכז עמוס ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל, וזהו בינתיים. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, תתקשרו כוכבית 6660. כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ואיזה יופי, הספקתי לקרוא את הכל לפני זה.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אקו 99
4: כל היום.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
9: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם לשמוע עוד על תוכניות התואר השני. הנכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון ביום שלישי, 19 במאי, ב-6 בערב. פרטים באתר האוניברסיטה.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר,
3: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
7: מיקס שרונים, בשביל
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
9: עלם!
8: כפוף לתקנון.
10: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
11: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: השואב, פח! לפח המחזור! גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
13: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
14: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
15: השבוע בבוקר חדש, בוקר של מונדיאל, המשחק של יונדאי. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בחבילה זוגית לאחד ממשחקי המונדיאל. מתנת יונדאי נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

The Killers. 4:36, הנה עכשיו התחלף. כאן אצלנו אקו 99 FM. אז כן, ברור שהתרגשנו מתוצאות האירוויזיון, והיינו גאים מאוד איך למרות הכל זה קורה כל כך טוב עבורנו. ואולי זו חלקת האלוהים שאנחנו כן מצליחים בדווקא. Are we human? Or are we dancer? ואז נזכרתי מתי באמת באמת התרגשתי ו... חשבתי שוואו, אנחנו הולכים להפציץ ואנחנו הולכים לעשות אותה את זה, וזה יהיה, זה יהיה מקום ראשון, וזה באמת היה מקום ראשון. לא עם השיר הזה, אבל עם האישה המדהימה הזאת. אתם מוכנים לזוז באמת רקדנים שלי? נטע ברזלי. תשתו שאתה רץ. אני קלאס, באפס מאמץ.

0: מוזיקה מעולה כל היום.
1: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין, וזה עזר לי.
3: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי קליעה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי קליעה ולוחמות קליעה. שב"ס, קליעה, ביטחון, אכיפה.
5: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים, באתר ובסניפים.
6: מרגישים שזה מלגה.
7: בחסות אוניברסיטת רייכמן, המזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני במפגש מקוון, יום שלישי, 19 במאי, ב-6 בערב. פרטים באתר.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
11: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
12: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד מול נוטינגהם פורסט וניוקאסל מול וסט-האם, מסי עם אינטר מיאמי וגם גלוך ולנקין מהליגה בהולנד, גמר טורניר רומא בטניס וכדורסל ספרדי עם ריאל מדריד וברצלונה.
13: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
12: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
14: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
15: למה לא מספרים למיכאל?
16: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
17: הלוואה זה מני טיים.
16: ובמני טיים רק ישראכרט.
18: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
19: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליז.
19: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
21: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
22: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבי 9176.
23: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be Geely.

תראו מה זה, שיר של סוף שבוע בתחילת השבוע. שזה לא רק The Weeknd, כאילו, כן? זה גם באמת מצב רוח של סופש כזה. אז אולי ניכנס גם למצב רוח הזה. שבוע די מקוצר יש לנו השבוע, אז אפשר להרגיש כל יום כאילו אנחנו מתקרבים אליו בצעדי ענק של ממש. שיש לפני חמש עכשיו, אקו 99 FM, עידית אבשלום, היא בוחרת לנו שירים, גם את זה. נעמה אלפי, הטכנאית השידור. אני סטילי סולומון, עובדכם באולפן, בלי חדשות, נעבור לשעה הבאה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
4: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
8: רק רב בריח.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
8: מלון בחול, בוקית בייסטה. רק רב בריח.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
8: רק רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
9: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
10: ועכשיו,

0: גם בחמש ודקה עכשיו, אתם על הקו 99 FM, עידית אבשלומי בחרה לנו את השירים, אני כל כך שמחה שהיא עושה את זה באמת. לא שאין פה אורחים מוזיקליים אחרים טובים מאוד, כן? תחרות למי יש יותר מוזיקה יותר טובה בינינו, אפילו ככה בפנימי אני מגלה לכם. היא תמיד טובה מאוד, אבל וואו, כמה הפתעות שהיא שתלה לנו כאן בשעה הקרובה, מאוד משמח אותי. נעמה אלפיה, טכנאית השידור, אני סטלי סולומונוב כאן איתכם באופן.
1: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
0: אנחנו יחד עד שש בערב. אלה הרולינג סטונס פותחים איתנו. Anybody seen my baby?
3: She confessed her love to me, then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible.
0: נראה לי הוא בישיבה.
3: She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor.
0: בזום, בזום.

0: ג'וני כיף להגיד, וגם בר צברי. זה כיף להגיד בר צברי. 5:12, אתם על אקו 99 FM.
1: דיווח תנועה.
0: תכף נעבור מבר לאריאל. תודה לכם לנחש לבד איזה אריאל, בסדר? רק נספר לפני כן שכביש 1 עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 2 ממחלף חוף השרון עמוס עד מחלף גשר השלום, וגם באזור הצפון כביש 2 ממחלף קיסריה עמוס עד צומת אתר התנינים, כביש 4 באזור המרכז עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, וגם הכניסה לאבן יהודה מזרחת צומת הדסים. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660. נזכיר רק שכפוף, כל זה כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט, ניהול בע"מ ואי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי להוצאה לפועל. ושמיד מיד אריאל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט, ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99
1: כל היום.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ$369. ישראל, מתאים לחופשה.
9: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
10: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
11: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
12: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם לשמוע עוד על תוכניות התואר השני. הנכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון ביום שלישי, 19 במאי, ב6:00. פרטים באתר האוניברסיטה.
15: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
16: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
17: לא משנה באיזה בא

0: התחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון. ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
5: מילה של נומי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
6: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: החופש קורא לי לצאת, כבישים חדשים, אז רגע עם החופש, יש לכם עוד קצת זמן עד יום חמישי.
1: דיווח תנועה.
0: ולגבי הכבישים, ובכן, כביש 1 עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 2 ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, וגם ממחלף קיסריה, עצום את אתר התנינים. תמיד חמוד מדי להגיד את זה, זה משהו חמוד, מה אני אגיד לכם? לא יודעת למה, תנינים זה מילה חמודה. כביש 4 גם הוא עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל וגם הכניסה לאבן יהודה מזרח, הצומת הדסים. ודיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת, קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
7: מרגישים שזה מילגה.
8: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
9: בקו, נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר,
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: שבועות 100 מם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס ירונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס ירונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחד מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד מול נוטינגהם פורסט וניוקאסל מול וסטהאם, מסי עם אינטר מיאמי וגם גלוך ולנקי מהליגה בהולנד, גמר טורניר רומא בטניס וכדורסל ספרדי עם ריאל מדריד וברצלונה.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
0: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו לראשונה בישראל גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
7: השואב פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
8: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be Geely.

0: רגע לפני ששנות האלפיים קפצו עלינו וכל כך פחדנו מה יהיה עם בג אלפיים והאם השינוי בספרות מ-1900 ול-2000 הולך להפוך לנו את החיים, זה לא קרה בסופו של דבר, דברים אחרים הפכו לנו את החיים לגמרי, אבל מה שכן שגשג אז מאוד בארץ היו להקות הרוק המקומיות. איפה הילד הייתה אחת מהם? וזה ב-1998 היה אחד הלהיטים הגדולים בארץ.
1: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה כל יום.

0: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
2: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 845. חג שמח מסמלת.
4: בחסות אוניברסיטת רייכמן, המזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני במפגש מקוון. יום שלישי, 19 במאי, ב-6 בערב. פרטים באתר.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
3: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
4: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
6: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.

כמה מעט הם ידעו על כך שהשלט יציאת חירום יצא מהאופנה במקומו יגיע למרחב המוגן, גם שם טוב ללהקה. תחשבו עליו אם אתם שוקלים או מחפשים למרחב המוגן. שלא נדע, שלא נדע יותר, זהו. שלוש דקות לפני שש עכשיו, חיים גיל נושף באורפי, הוא רוצה להיכנס עם המוזיקה הטובה שלו לתוך האולפן. אז אני סטלי סלומונוב אגיד רק תודה גדולה גדולה גדולה לידית אבשלומי אהובתי שבחרה לנו את השירים בשלוש השעות האחרונות. היא תעשה זאת גם מחר, אנחנו ניפגש בין 3 ל-6 כאן באקו 99 FM. עד אז עשו חיים, היו טובים, יאללה ביי. תודה גם לנעמה אלפיה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
8: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
9: רק רב בריח.
10: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
9: מלון בחול, בוקיט באיסטה. רק לבריח.
8: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
9: רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
12: ועכשיו חיים גיל,
13: מוזיקה מעולה.
12: כל היום, כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
14: שלום וערב טוב לכם. שתי דקות אחרי השעה 6, אנחנו כאן פותחים שבוע חדש מהניילונים עם שעתיים של מוזיקה. שחפי על עורכת, אני חיים גיל. נתחיל עם הקרדיגנס ולאב פול. אנחנו כאן עד לשעה 8, שתהיה לכם האזנה מצוינת. הנה מתחילים.

0: רמי פורטיס עם חלום כחול. כמעט 6:15, אתם על אקו 99 FM, ועכשיו הנה כמה עדכונים על מה שקורה בכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף מוצא ועד צומת קריית יערים, כביש 2 עומס מחוף השרון ועד גשר שלום, וממחלף קיסריה ועד צומת אתר התנינים, וכביש 4 עמוס מאוד ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל ומהכניסה לאבן יהודה ועד לצומת הדסים. אלה העדכונים שלנו, אנחנו נצא להפסקה הראשונה, נשוב עם עוד מוזיקה לערב הראשון של השבוע, כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חלאס, מה היום?

0: מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
2: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
3: בקו. נמכר יותר.
4: יותר.
3: יותר.
4: יותר.
3: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
7: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד טמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
8: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית בלי כוכבית במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה, ועכשיו לראשונה בישראל גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861, כפוף לתקנון החברה.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
10: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: השבוע בבוקר חדש, בוקר של מונדיאל, המשחק של יונדאי. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בחבילה זוגית לאחד ממשחקי המונדיאל. מתנת יונדאי נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

אלה בלרים, There's No Other Way, 6:22, עכשיו אתם על אקו, ועכשיו שיר חדש, יותר נכון סינגל חדש לנוגה ארז, שנקרא Stuck in Heaven, שיר שמדבר על ההצלחה, והפער בינה לבין החוויה הפנימית שלה, הרצון לחיות את ההצלחה, בזמן שהיא כבר פה, תקשיבו לזה.

0: and have some fun.
1: אנחנו
2: אקו 99 FM.
1: מוזיקה מעולה כל היום.
3: דיג
4: מוזיקה מעולה.

0: פרנס גל עם וויאז' וויאז' 6:40 עכשיו, אתם על הערב הראשון של השבוע כאן באקו 99 FM. עוד רגע נמשיך עם עוד מוזיקה ועם נוער שוליים, אבל עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם מה קורה בכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכר, תתקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכר ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף מוצא ועד קריית יערים, כביש 2 עומס מחוף השרון ועד גשר השלום, וממחלף קיסריה ועד צומת אתר התנינים, וכביש 4 עמוס מאוד ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל, ומהכניסה לאבן יהודה ועד לצומת הדסים. אלה העדכונים. נצא להפסקה נוספת ונשוב עם עוד מוזיקה מעולה, חכו לנו כבר פה.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
5: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
6: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניף. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים, סובארו, ליפ, הונג צ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
10: מיקס שרונים, בשביל
11: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד מול נוטינגהאם פורסט וניוקאסל מול וסטהאם, מסי עם אינטר מיאמי וגם גלוך ולנקין מהליגה בהולנד, גמר טורניר רומא בטניס וכדורסל ספרדי עם ריאל מדריד וברצלונה.
12: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
11: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
13: למה לא מספרים למיכאל?
14: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
15: הלוואה זה מאני טיים.
14: ובמאני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
16: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
17: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
18: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
19: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
18: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: מה?
1: Caged Elephant עם Trouble. שבע דקות לפני שבע, אתם עלי קוד 99 FM, הערב הראשון של השבוע, והנה נפלה בזכותנו, נפלה עלינו הזכות לקבל את הערב הראשון של השבוע עם מוזיקה טובה, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם שום רב לבן על לבן.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: יואב עם רובוטים, זה יופי, יופי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה וריצה.

האווירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
0: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח.
3: מיקס שרונים בשביל
0: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
0: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
5: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית בלי כוכבית במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו לראשונה בישראל גם אפשרות לטרייד אין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861, כפוף לתקנון החברה.
6: מילה של מתקין. אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
9: מוזיקה מעולה.
8: כל היום.
10: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
11: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
12: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
13: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
0: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
14: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
16: רק רב בריח.
17: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
16: מלון בחול, בוקיט
14: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
16: רב בריח.
14: לפרטים חפשו רב בריח.
18: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
0: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
14: ועכשיו, חיים גיל.
8: מוזיקה מעולה.
14: כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
19: שלום וערב טוב לכם, 4 דקות אחרי השעה 7, שעה שנייה של מוזיקה מעולה לערב יום ראשון. גם עכשיו שחף יעל עורכת את מה שתכף תשמעו ולקוראים חיים גיל. נתחיל עם רד הוט צ'ילי פפרס, רוד טריפינג. אנחנו כאן עד 8, יאללה, שתהיה האזנה מעולה.

טוקינג הדס בהופעה חיה עם סייקו קילר. 7:15 עכשיו אתם על הערב הראשון של השבוע כאן באקו 99 FM. אנחנו ממשיכים עם עוד מוזיקה ככה בלי הפסקה, ועכשיו הנה טום פטי and the Heartbreakers עם Into the Great Wide Open.

0: סיוון שביט עם נשקי אותי. 7:34, אתם על הערב הראשון של השבוע כאן באקו 99 FM, ועכשיו ממשיכים עם קולפליי.
1: מוזיקה

ארקטיק מנקיז, Do I Wanna Know. בהחלט, בהחלט, בהחלט. 8 דקות לפני 8, הנה אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב יום ראשון. תודה רבה לשחפי על שערכה את המוזיקה, תודה לנעמה אלפי הטכנאית השידור. אני חיים גיל, אנחנו נשתמע מחר יום שני 6-8 בערב, והיום אחרי החדשות תחכה לכם עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה. אנחנו נסיים עם Tears for Fears ושאוט, שיהיה לכם ערב טוב שקט עם בשורות טובות. יאללה ביי, להתראות.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: המרוץ לאליפות, מאבקי הירידה והקרב על אירופה, ארסנל או מנצ'סטר סיטי, מי תהיה אלופת אנגליה, וכל ההכרעות לקראת סיום העונה, כולם בכיס הקטן שלכם. לאן שלא תלכו, תיסעו או תרוצו. ספורט אחת, איתכם גם בסלולר.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
3: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: בחסות אוניברסיטת רייכמן, המזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני במפגש מקוון. יום שלישי, 19 במאי, ב-6 בערב. פרטים באתר.
6: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו. מתקין 18 שנים.
7: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות. מספר אחת.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: חדשות 12, שלום רב לכם וערב טוב, השעה 8 באולפן הדס לוי סצמסקי עם החדשות. תושבי קו האימות קיבלו הנחיה חריגה מהרשויות לא להוציא ילדים להפסקות בחצר, כך מדווח הערב כתבנו בצפון גיא ורון. גננות בגליל העליון הונחו לטייל בין המקלטים ולא להתרחק מהמיקום של הגן. נשיא ארצות הברית טראמפ מצייץ לפני זמן קצר בחשבונו ברשת החברתית רות: השעון מתקתק עבור איראן וכדאי מאוד שיתחילו לזוז מהר או שלא יישאר מהם שום דבר. הזמן הוא העיקר, כך טראמפ. מוקדם יותר הערב הוא שוחח עם ראש הממשלה נתניהו בצל ההיערכות לחזרה ללחימה באיראן. בניסיון למנוע את פיזור הכנסת, ראש הממשלה נתניהו מחדש את המאמצים להעביר את חוק הפטור מגיוס. בתוך כך, בצהל מפרסמים הערב את השלכות המחסור בכוח אדם, שמחייב מילואים של עד 100 ימים בשנה. עוד עולה מהנתונים כי לצהל חסרים כ-12,000 חיילים בשירות חובה, מהם כ-7,000 לוחמים. מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
7: בשל מחסור בחיילים ובלוחמים בצהל החלו במאמץ להפיק את המיטב מהמתגייסים בשורה של תוכניות וכן להחזיר לשירות מתנדבים ואנשי מילואים שלא היו בשירות פעיל. עוד עולה מהנתונים כי היקף גיוס הלוחמות גדל פי 10 בעשור האחרון מ-500 ל-5,000. כמו כן נעשו התאמות למשרתים החרדים ובשנים האחרונות מתגייסים כ-2,500 חרדים מדי שנה.
6: המשטרה עצרה 5 חשודים בהונאה ועושק קשישים עריריים בסכום מצטבר של כ-10 מיליוני שקלים. הם חשודים כי הונו גם בנקים, חברות אשראי וחברות תקשורת. הם ביצעו פריצות לכאורה לדירות הקשישים והתחזו לקורבנות, לעתים אף לנפטרים. בין העצורים גם קטין כבן 15. מחר צפוי מבצע אכיפה ארצי ונרחב נגד עבירות תנועה. מאות שוטרים השתתפו במבצע שיחל משעות הבוקר, והם השתמשו במכשור אכיפה דיגיטלי וצילום באמצעים שונים. מאות ניידות ואופנועים יהיו פרוסים בצירים העירוניים ובין עירוניים, תוך דגש על כבישים שהפכו להיות מוקדי סיכון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
9: רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
10: זה לא ידי מחירות, זה ימי מחירים.
11: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
12: לובינסקי טרייד אנד ליס,
11: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
13: ערב טוב, לילה חם מהרגיל לפנינו, זה אחרי יום שרבי. מחר תחול שבירת שרב מתונה עם הקלה בעומס החום. מזג אוויר חם מהרגיל העונה, כך גם ביום שלישי. ברביעי תחול הקלה נוספת בעומס החום, לקראת ירידה ניכרת בטמפרטורות בחמישי, עם גשם מקומי בחמישי.
11: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
8: דלתות?
9: רב בריח.
8: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
9: רב בריח.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
14: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
9: מלון בחול.
15: מוזיקה מעולה
16: כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
9: אקו
5: הייתי אומרת לכם, בואו נתחיל את השבוע הזה, אבל כבר התחלנו. אז בואו נתקדם איתו. הנה, אנחנו כבר בערב של היום הראשון בשבוע. היי, מה שלומכם? ברוכים הבאים לשעה כזאת של מוזיקה, שיש בה כל מיני דברים, מכל מיני שנים, כל מיני... אמיר צבי בנערך את מה שנשמע כאן, מה לפי הטכנאית השידור. אני עדי אדר.
15: מוזיקה מעולה.
16: מוזיקה מעולה.
15: כל היום.
5: הנה, אנחנו פותחים ככה בכל הכל. עם Dead or Alive. Spin me round. טוב שבאתם.

0: זה הלהיט פורץ הדרך פיינלי בהובלת הזמרת הגדולה ססי פניסטון. הם ציינו, חגגו יחד לאחרונה, היא והשיר הזה 35 שנה, 1991, ממש בחודש יום הולדתה, אך יצא השיר הזה שעשה לה, איך לומר, קריירה. היא גם ממשיכה להופיע בימינו ואהובה מאוד באירועי הגאווה של הקהילה הלהט"בית, זו ססי פניסטון. פיינלי, פיינלי, תתפלאו, אנחנו רק בהתחלה של השעה הזאת שלנו, והנה אנחנו עושים הפסקה, ממנה נשוב, נהיה ככה עם קרול קינג, שגם היא שנלתה לאחרונה לכותרות, עם הכרזה מזויפת, יש לומר, על סיבוב הופעות שנוצרה על ידי בינה מלאכותית, אז זה לא קורה, מה שכן מתקיים, זה המחזמר, The Carol Beautiful King Musical, שיוצא לסיבוב הופעות במספר תיאטראות, ועל זה כמובן, אם יהיה עדכונים, אנחנו כמובן נביא אותם גם. הנה אנחנו חוזרים איתה אחרי הפסקה ועוד מוזיקה. חכו, אנחנו כאן.
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין, וזה עזר לי.
5: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
6: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. זה הזמן לעצור ולבחור לאן אתם הולכים מכאן, במסע למימוש השאיפות שלכם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני, שתוכלנה לפתוח בפניכם עולם של הזדמנויות. הנכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון ביום שלישי, 19 במאי, ב-6 בערב.
7: קרייזי מאי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99

0: לפתיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.

0: תגידי גוף. בתוך המילים של יונתן גפן, זו נערה במשקפיים, וגם השיר הזה מציין 35 שנים. המספר הזה חזק אצלנו היום כאן בשעה הזאת. הנה, אנחנו עושים הפסקה. שנשוב ממנה נהיה עם דווקא מספר אחר, 60 שנה לשיר Living on a Jet Plane, ממש אמצע שנות ה-60, חישוב ממש מדויק, שכתב ושר ג'ון דנבר, מי שהיה ידוע בפילוסופיות שלו, במה שנקרא באחדות האנושות, ואחדות המוזיקה כגשר בין האנשים, אבל הטבע וכן הלאה, אז הנה הוא כאן אחרי ההפסקה הזאת.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
3: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
4: אוי, זה כיף, אבן, נו די.
3: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
4: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה איך אני חנוכה.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שבועות 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס שרונים בשביל
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים, באתר ובסניפים.
10: מרגישים שזה מלגה.
11: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
12: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
13: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
14: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
15: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
16: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.

0: everywhere, by my side, close to me. בסוף זה נבחר, by my side. אלו עם אינקסס, שלוקחים אותנו לסיום השעה הזאת. אינקסס, אם תרצו, יש כל מיני אפשרויות, זה פתוח. הם לוקחים אותנו לסיום השעה הזאת שלנו כאן יחד. עם תחילתו של שבוע זה, אנחנו יפה. עשינו אותה, היא טסה אפילו. אז תודה רבה לכם שבאתם להיות יחד. היי, תודה גם לאמיר צביבן, שערך את המוזיקה. תודה לנעמה אלפיה, שהייתה טכנאית השידור. עוד הרבה מוזיקה כאן גם אחריי לתוך כל הלילה הזה. אנחנו נסיים את שלנו עם טונה, ואפילו איזה ספק הזה ייכנס גם לדזפלין. ובאב, I'm gonna leave you. מה שנכון נכון לערב הזה. אני עדי אדר, אם תרצו בלי נדר, נוכל להשתמע כאן מחר, בשמונה בערב. עד אז שיהיה ביי ביי ביי.
1: מצאו תקופה לשבור לך את הלב, והעולם כאילו כלום מסתובב, מה אני אגיד לך, בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה ושמע, גם זה יעב.

0: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
2: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
3: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
4: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים וקצב השינויים גבוה מאי פעם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם לשמוע עוד על תוכניות התואר השני. הנכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון ביום שלישי, 19 במאי, ב-6 בערב. פרטים באתר האוניברסיטה.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
9: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.

0: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה, במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות. ומקבלים 100 שקלים בדרים קארד מתנה. 100 שקלים מתנה, רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס שרונים.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
7: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
9: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861, כפוף לתקנון החברה.
10: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be Geely.

0: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים.
1: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
2: מזגן טורנדו? זה התקן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.

אלו שמדברים, תני להם מדבר עלייך, כי הם לא רואים כל מה שעובר עלייך, אין לך אלוהים, מי בדיוק שומר עלייך, למה תמיד רוצה את זה שלא חוזר אלייך, אני לא רואה לאן זה מוביל, נשרף איתך עמוק ואין מציל, נשרף מהמבט שלך, את מדליקת הפתיל, שיעיף מכאן את כל הבעיות שלי על טיל, כי את שיט לא רגיל שמרים ומפיל, אז אם את לא בדיל, אין לי ראש להתחיל, לחפש את השביל השפוי שמוביל למקום שהנפש תוכל להכיל, רק שם אני מרגיש שאני חי, פאק, שוב אני מתלבט יותר מדי, אם לטייל איתך בגבול שבין אסור ללא כדאי,

0: סברינה קרפנטר והאספרסו שלה פותחים, פותחת שעה של מוזיקה כל כולה שנת 2024 כאן בפרויקט שלנו משנה לשנה. כל הפרקים ניתנים למציאה באפליקציה של אקו 99 FM. אסף נחמיאס על הביצוע הטכני, אני בועז כהן.
1: פסט, עשיתי פיפו.

Fortnite. טיילור סוויפט מארחת את פוסט מלון, ועכשיו פוסט מלון מארח את מורגן וולן, והקטע הזה נקרא I had some help.

Die with a smile. Lady Gaga, Bruno Mars. אתם על אקו 99 FM? שנת 2024, בפרויקט שלנו, משנה לשנה.

0: to the flow now, oh.
1: Beyonce, Texas Hold'em.
0: Take it to the flow now, oh.
1: תודה לאסף נחמיאס על הביצוע הטכני.
0: To the flow now, oh.
1: אני בועז כהן.
2: Oh.
1: משנה לשנה.
0: Shoot.
1: 2024.
0: Flow now.